Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji pozdravila je napredak Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u pripremama za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Iz Američke ambasade navode da su tokom sastanka sa predstavnicima komisije informisani da se pripreme za izbore odvijaju prema planu. Posebno su istakli uvođenje novih izbornih tehnologija, ocijenivši da njihova primjena doprinosi jačanju izbornog procesa. Pravni institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i dalje je nepotpun, a nivo njihove zaštite neujednačen širom zemlje, navodi se u godišnjem izvještaju Evropske unije o ljudskim pravima i demokratiji u svijetu za prošlu godinu. U dijelu izvještaja koji se odnosi na našu zemlju, Evropska unija ponovo ukazuje na potrebu hitnih ustavnih izbornih reformi kako bi svi građani mogli učinkovito ostvarivati politička prava, uključujući usklađivanje Ustava Bosne i Hercegovine sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Gradska izborna komisija Tuzla obavještava da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

0: Vojvodina je raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Stoga pozivaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom naše zemlje da se prijave. Porezna uprava Federacije saopćila je da su porezni obveznici Federacije u periodu januar-juli ove godine uplatili 5 milijardi 172 miliona 922 348 maraka javnih prihoda. U saopćenju uprave se navodi da je 31. jula ove godine broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji bio 137.475, a na isti dan lani 134.225. Međunarodni aerodrom Tuzla iza sebe ima mjesec kakav do sada nije zabilježio. Naime, tokom jula ove godine kroz zračnu luku je prošlo 73.010 putnika, čime je postavljen novi lični rekord uz potvrdu snažnog oporavka nakon perioda velike krize i pada prometa. Općinski sud u Zenici je zvanično otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica d.o.o., čime je višemjesečna neizvjesnost o sudbini nekadašnjeg industrijskog giganta dobila pravni epilog. Sud je pozvao sve povjerioce kojima kompanija duguje novac da u roku od 30 dana od objave rješenja u službenim novinama Federacije prijave svoja potraživanja. U okviru projekta Dani slovenačke kulture u Tuzli udruženje građana slovenačkog porijekla organizuje 12. regionalnu likovnu koloniju Slovenci u Tuzli 2026. Kolonija će trajati od 17. do 23. augusta, a umjetnici će stvarati u prostorijama Bosanskog kulturnog centra Tuzla. Svečanu izložbu na otvaranju predvodi Zvonko Ostojić, akademski slikar iz Kaknja, koji za sebe ima 4 decenije pedagoškog rada i slikanja kakanjskog krajolika.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33 stepena, na jugu zemlje do 39 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala što nas pratite.
2: Precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas preovladava sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. U petak 14. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji pozdravila je napredak Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u pripremama za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Iz Američke ambasade navode da su tokom sastanka sa predstavnicima komisije informisani da se pripreme za izbore odvijaju prema planu. Posebno su istakli uvođenje novih izbornih tehnologija, ocijenivši da njihova primjena doprinosi jačanju izbornog procesa. Pravni institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini dalje je nepotpun, a nivo njihove zaštite neujednačen širom zemlje, navodi se u godišnjem izvještaju Evropske unije o ljudskim pravima i demokratiji u svijetu za prošlu godinu. U dijelu izvještaja koji se odnosi na našu zemlju, Evropska unija ponovo ukazuje na potrebu hitnih ustavnih izbornih reformi kako bi svi građani mogli učinkovito ostvarivati politička prava, uključujući usklađivanje Ustava Bosne i Hercegovine sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Gradska izborna komisija Tuzla obavještava da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Stoga pozivaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom naše zemlje da se prijave. Porezna uprava Federacije saopćila je da su porezni obveznici u Federaciji u periodu januar-juli ove godine uplatili 5 milijardi 172 miliona 922 hiljade 348 maraka javnih prihoda.

0: U saopćenju uprave se navodi da je 31. jula ove godine broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u federaciji bio 137.475, a na isti dan lani 134.225. Međunarodni aerodrom Tuzla iza sebe ima mjesec kakav do sada nije zabilježio. Naime, tokom jula ove godine kroz zračnu luku je prošlo 73.010 putnika, čime je postavljen novi lični rekord uz potvrdu snažnog oporavka nakon perioda velike krize i pada prometa. Općinski sud u Zenici je zvanično otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica d.o.o., čime je višemjesečna neizvjesnost o sudbini nekadašnjeg industrijskog giganta dobila pravni epilog. Sud je pozvao sve povjerioce kojima kompanija duguje novac da u roku od 30 dana od objave rješenja u službenim novinama federacije prijave svoja potraživanja. U okviru projekta Dani slovenačke kulture u Tuzli udruženje građana slovenačkog porijekla organizuje 12. regionalnu likovnu koloniju Slovenci u Tuzli 2026. Kolonija će trajati od 17. do 23. avgusta, a umjetnici će stvarati u prostorijama Bosanskog kulturnog centra Tuzla. Svečanu izložbu na otvaranju predvodi Zvonko Ostojić, akademski slikar iz Kaknja, koji za sebe ima 4 decenije pedagoškog rada i slikanja kakanjskog krajolika.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33 stepena, na jugu zemlje do 39 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala što nas pratite.
1: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa radija Tuzlanskog kantona.

U petak 14. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni. U subotu 16. avgusta sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.

0: Učite ga.
1: Ko zna, a ne zna da zna spava.
0: Probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
0: Slijedite ga.
1: Dobrodošli u Radio Kockicu. Vreme je za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija, a mi ćemo govoriti o tome kako da ne postoji sladoled, a da ima okus grožđa. Postavlja se pitanje kako je to moguće, obzirom da se radi o jednoj od najrasprostranjenijih voćaka na svijetu, ali izgleda kako još uvijek nismo otkrili kako nije stvoriti hladnu poslasticu, to jest sladoled. Internetom kruži urbana legenda kako je prvi sladoled od grožđa pokušao napraviti slavni Robert Greene još 1876. godine, ali nije uspio zbog prisustva antocijanina, molekule u samom plodu koji sprečava zamrzavanje. Nakon stotinu godina pokušao je Ben iz slavnog lanca poslastičarnica Ben & Jerry.
2: Radio Kockica.
1: Ben informacije o tome kako napraviti sladoled od grožđa proslijedio farmaceutskoj industriji i vlastima koje su 1982. godine zabranile proizvodnju bilo kakvih hladnih poslastica od grožđa, a zabrana važi sve do 2028. godine. Istina, svježe grožđe slatko i prepoznatljivog ukusa kada se jede u komadu, ali njega mu uglavnom to daje kožica koja se vrlo teško prerađuje i ozbiljno narušava samu teksturu poslastice. Neki proizvođači zato koriste vještačke arome, ali to nije najsretnija opcija, pa su oni kao potrošači jednostavno odustali. Bila je to još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali zašto nema sladoleda od grožđa.
0: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: Jutro koje mijenja sve.
1: Od raspoloženja do planova.
0: Jutarnji program vašeg TK radija. Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro društvo.

0: Reklame TK Radija.
1: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Hajde u Neptun. Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka. Nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Pažnja, ljubitelji torti i kolača.
5: Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli.
6: Zbog velikog interesovanja, akciju spektakularnih popusta produžavamo do 15. augusta. Očekuje vas čak 151 artikl s cijenama nižim do 40%, više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
5: Među sniženim artiklima su
6: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
5: Dr. Gusto

čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižen na 4,80. Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20. Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km. Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženje do 40%. Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu. Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana. Karmelija, sve za savršene torte i kolače. Posjetite nas na www.karmelija.ba ili pozovite 061 422 586. Karmelija.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike uglavnom nepovoljne. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje gdje se očekuju vrijednosti do 39 stepeni, predstavljaće opterećenje za osjetljive osobe. Tokom dana mogući su umor, malak salost i glavobolja, naročito kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i veći fizički napori uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez savjetuje se na jugu zemlje.
0: Teka Radio, vaš prvi izbor.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini pozdravila je napredak Centralne izborne komisije naše zemlje u pripremama za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. U Američkoj ambasadi navode da su tokom sastanka s predstavnicima Centralne izborne komisije informisani da se pripreme za izbore odvijaju prema planu. Bilo je zadovoljstvo čuti od komisije da pripreme za izbore 4. oktobra teku prema planu, navedeno je u objavi Američke ambasade. Posebno su istakli uvođenje novih izbornih tehnologija, ocijenivši da njihova primjena doprinosi jačanju izbornog procesa.

0: Reklame TK Radija.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litre po super cijeni od 1,30. Sok Tube 1,5 litar, Red Mix, Orange, Cherry, snižena dvije konvertibilne marke. Riba tunjevina 140 grama, Blue Ocean, samo jedna konvertibilna marka. Keks Plazma 300 grama, fantastičnih 4 marke i 50. Dezodorans Fa 150 ml, Pink Sport, po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliže Piemonte markete i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin Napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne

0: detalji čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Ljubitelji torti i kolača.
1: Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli.
5: Zbog velikog interesovanja, akciju spektakularnih popusta produžavamo do 15. augusta. Očekuje vas čak 151 artikl s cijenama nižim do 40%. Više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
1: Među sniženim artiklima su
5: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
1: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižen na 4,80.
5: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
1: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
5: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženja do 40%.
1: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
5: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
1: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
5: Posjetite nas na www.karmelija.ba
1: ili pozovite 061 422 586. Karmelija.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Vreme je za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija, a mi ćemo govoriti o tome kako da ne postoji sladoled, a da ima okus grožđa. Postavlja se pitanje kako je to moguće, obzirom da se radi o jednoj od najrasprostranjenijih voćaka na svijetu, ali izgleda kako još uvijek nismo otkrili kako nije stvoriti hladnu poslasticu, to jest sladoled. Internetom kruži urbana legenda kako je prvi sladoled od grožđa pokušao napraviti slavni Robert Greene još 1876. godine, ali nije uspio zbog prisustva antocijanina, molekule u samom plodu koji sprečava zamrzavanje. Nakon stotinu godina pokušao je Ben iz slavnog lanca poslastičarnica Ben & Jerry.
3: Radio Kockica.
2: Ben informacije o tome kako napraviti sladoled od grožđa proslijedio farmaceutskoj industriji.

i vlastima koje su 1982. godine zabranile proizvodnju bilo kakvih hladnih poslastica od grožđa, a zabrana važi sve do 2028. godine. Istina, svježe grožđe slatko i prepoznatljivog ukusa kada se jede u komadu, ali njega mu uglavnom to daje kožica koja se vrlo teško prerađuje i ozbiljno narušava samu teksturu poslastice. Neki proizvođači zato koriste vještačke arome, ali to nije najsretnija opcija, pa su oni kao potrošači jednostavno odustali. Gledajte, još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali zašto nema sladoleda od grožđa.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je bijela riba sa koricom od parmezana. Sastojci: 550 grama fileta čvrste bijele ribe poput oslića, bakalara ili tilapije, 40 grama panko mrvica, 30 grama parmezana, 2 kašike maslaca, 1 češnjak, 4 kašike limunovog soka, 4 kašike korice limuna, 1 kašika soli, pola kašičice bibera, pola kašičice kajenskog bibera. Priprema: zagrijte rernu na 220 stepeni i obložite lim papirom za pečenje. Pošpricajte spremom za kuhanje ili premažite uljem i na to stavite riblje filete. U zdjelici i viljuškom pomiješajte sve preostale sastojke, osim limunovog soka. Lagano pritisnite smjesu na filete od ribe, a zatim pecite dok ne dobije zlatnu boju, oko 20 minuta. Prije posluživanja prelijte ribu limunovim sokom. Poslužite uz prilog po želji. Prijatno vam!

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u vladi Tuzlanskog kantona Fadil Alić i zamjenik direktora Središnje administrativne službe Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja Emir Ajdin potpisali su sporazum o isplati jednokratne pomoći penzionerima sa područja Tuzlanskog kantona. Podsjećamo, pomoć od 100 maraka dobit će 39.043 penzionera, za što je vlada Tuzlanskog kantona osigurala 3.904.300 maraka. Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona izvršilo isplatu novčane pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu za juli u ukupnom iznosu od 1.927.690 konvertibilnih maraka. Isplata je realizovana na osnovu dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. U Gradarcu danas počinje 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, koji će okupiti oko 150 izlagača iz naše zemlje, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske. Svečano otvaranje zakazano je za 11 sati u centru grada, a sajam će otvoriti premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Gradačac će večeras ugostiti Mirzu Selimovića, jednog od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih izvođača. Koncert je zakazan za 21 sat u ulici Husein Kapetana Gradaševića, a bit će održan u okviru prve večeri 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, sajma šljive. Islamski centar i džamija u Lukavcu u petak 14. avgusta bit će mjesto klanjanja prvog džuma namaza, čime počinju višednevne aktivnosti povodom otvaranja ovog vjerskog objekta. Džuma namaz bit će klanjan u 13 sati, a predvodit će ga Zijad Efendija Vehabović, glavni imam međlisa Islamske zajednice Puračić. Sport. Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine počinje u petak. Takmičenje se održava u novom formatu, ponovo sa 16 klubova. Među favoritima za prvo mjesto i plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine su Posušje, Sloboda, Stupčanica, Jedinstvo, Tuzlaci. Pred start sezone imaju i sitnih problema. Crveno-crni su do utakmice s Vitezom dužni isplatiti bivše uposlenike.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Jedna od vodećih informacija vezanih za ovaj dan je da u Gradacu danas počinje 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, na kojem će se na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz naše zemlje i zemalja regiona, odnosno Turske. Ovogodišnji sajam je prilika za poljoprivredne i proizvođače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Sajam šljive će ponuditi brojne podsajamske sadržaje sa međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova. Sajam zvanično otvara premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Na kuli Husein kapetana Gradaščevića danas će biti potpisan memorandum kojim se uspostavlja okvir za saradnju na pripremi, razvoju i promociji međunarodne, razvojne i turističke rute Put šljive.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike uglavnom nepovoljne. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje gdje se očekuju vrijednosti do 39 stepeni, predstavljaće opterećenje za osjetljive osobe. Tokom dana mogući su umor, malak salost i glavobolja, naročito kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i veći fizički napori uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez savjetuje se na jugu zemlje.

Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Jedna vijest iz sporta. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se na Vlašiću, gdje je započela pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za Mundo Basket. Zmajevi će na Vlašiću trenirati do 17. augusta, te nakon toga nastaviti pripreme u Sarajevu. Prijateljska utakmica s Poljskom zakazana je u Hrasnici za četvrtak 20. augusta u 19. sati. Tri dana kasnije reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće pripremni meč protiv košarkaškog kluba Bosna u Tuzlanskom Medanu. Pod svodom iste dvorane BH nacionalni tim 28. augusta ugostit će selekciju Italije u utakmici prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u vladi Tuzlanskog kantona Fadil Alić i zamjenik direktora Središnje administrativne službe Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja Emir Ajdin potpisali su sporazum o isplati jednokratne pomoći penzionerima sa područja Tuzlanskog kantona. Podsjećamo, pomoć od 100 maraka dobit će 39.043 penzionera, za što je vlada Tuzlanskog kantona osigurala 3.904.300 maraka. Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona izvršilo isplatu novčane pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu za juli u ukupnom iznosu od 1.927.690 konvertibilnih maraka. Isplata je realizovana na osnovu dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. U Gradarcu danas počinje 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, koji će okupiti oko 150 izlagača iz naše zemlje, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske. Svečano otvaranje zakazano je za 11 sati u centru grada, a sajam će otvoriti premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Gradačac će večeras ugostiti Mirzu Selimovića, jednog od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih izvođača. Koncert je zakazan za 21 sat u ulici Husein Kapetana Gradaševića, a bit će održan u okviru prve večeri 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, sajma šljive. Islamski centar i džamija u Lukavcu u petak 14. avgusta bit će mjesto klanjanja prvog džuma namaza, čime počinju višednevne aktivnosti povodom otvaranja ovog vjerskog objekta. Džuma namaz bit će klanjan u 13 sati, a predvodit će ga Zijad Efendija Vehabović, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Puračić. Sport. Prva Liga Federacije Bosne i Hercegovine počinje u petak. Takmičenje se održava u novom formatu, ponovo sa 16 klubova. Među favoritima za prvo mjesto i plasman u Premier Ligu Bosne i Hercegovine su Posušje, Sloboda, Stupčanica, Jedinstvo, Tuzlaci. Pred start sezone imaju i sitnih problema. Crveno-crni su do utakmice s Vitezom dužni isplatiti bivše uposlenike.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

povodom Međunarodnog dana mladih SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini organizovala su u Sarajevskoj vijećnici događaj posvećen uspjesima, potencijalima i prilikama za mlade. Događaj su obilježile priče mladih koji danas rade, studiraju, razvijaju vlastite poslovne ideje i grade samostalne živote. Svaka od njih bila je drugačija, ali ih je povezivala ista poruka da kada mladi dobiju priliku, uz znanje, mentorstvo i podršku, sposobni su ostvariti mnogo više nego što često

0: litara, 3,95. Ledena kafa, 250 ml. Kafe Kej, 1,50. Sladoled, čokolade, forte, 1650 ml. 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Bosne i Hercegovine priprema se novi zakon o radu kojim bi se trebali preciznije urediti radno vrijeme, mehanizmi i kontrole te način korištenja godišnjeg odmora, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Prema njegovim riječima, novim zakonom koji je upućen vladi federacije na usvajanje, predviđen je fleksibilniji način korištenja godišnjeg odmora. Radnici će ga u dogovoru s poslodavcem moći koristiti u više navrata, za razliku od sadašnjeg rješenja prema kojem se godišnji odmor može koristiti u najviše dva dijela. Delić je najavio i povećanje broja dana godišnjeg odmora za određene kategorije radnika. Tako bi, na primjer, majke trebale ostvarivati pravo na jedan dodatni dan za svako rođeno dijete. Predviđene su i strožije kazne za poslodavce, kao i veća ovlaštenja inspekcija.

U Gradaču će danas biti otvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, na kome će se na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz naše zemlje, zemalja regiona i Turske. Sajam zvanično otvara premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Radio Tuzlanskog kantona uključuje se u direktni prijenos ceremonije otvaranja sajma

Dragi posjetioci, cijenjeni gosti, predstavnici vlasti, javnog, političkog i kulturnog života u Bosni i Hercegovini, vaša ekscelencijo, akreditovani ambasadori u Bosni i Hercegovini, cijenjeni izlagači, dragi sugrađani, dobrodošli na svečanu ceremoniju otvaranja 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih i vrijednih domaćina, u grad ugodnih druženja i poslovnih razgovora. Veoma nam je drago što ste tu da sa nama podijelite radost ovog trenutka i što ćete ovih dana kao i prije uživati u našem gradu. Organizator sajma su turistička zajednica grada Gradačca i grad Gradačac uz podršku pokrovitelja, brojnih sponzora, ali i građana našeg grada. Dozvolite mi da u ime organizatora ove tradicionalne manifestacije uputim posebne riječi dobrodošlice i zahvale uvaženim gostima. Šef kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića, Alija Kožljak i Ismet Kadić, savjetnik za sigurnost, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Kemal Hrnjić, ministar unutrašnjih poslova u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Ramo Isak, predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović i zamjenica predsjednice Skupštine Tuzlanskog kantona Lejla Vuković, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić sa članovima vlade, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Fedahija Ahmetović, ministar unutrašnjih poslova Nedžad Bristrić, ministar privrede Edin Duraković, ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić. Sa nama su i predsjednik Skupštine Brčko distrikta Damir Bulčević i potpredsjednik Skupštine grada Bijeljina Samir Bačevac. Gradonačelnici partnerskih gradova sajma u Gradačcu Lukavac Edin Delić i Srebrenik Adnan Bijelić, te načelnik općine Čelić Admir Hrustanović. Zastupnici i delegati u parlamentima i skupštinama, gradonačelnici, načelnici općina i gradova u Bosni i Hercegovini. Zadovoljstvo i čast je što su danas sa nama bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić i Armin Hodžić, saborski zastupnik u Republici Hrvatskoj. Ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Damjan Sedar, opravnik poslova ambasade Malezije u Bosni i Hercegovini Šarifa Šakila Sejd Mustafa, ataše za kulturu i obrazovanje američke ambasade u Bosni i Hercegovini Katrin Fischer, voditelj konzularnog i ekonomskog odjela ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini Adam Gazda, komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini Mauricio Fronda, šefica ureda OSCE-a Tuzla Ana Selezneva, direktor Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAK Enis Horozović. Sa nama su danas i naši dragi izlagači, poslovni partneri i prijatelji sajma Šljive, privrednici, predstavnici bankarskog sektora, javnih, društvenih, obrazovnih i kulturnih institucija Gradačca i šire. Zahvaljujemo svim partnerima, pokroviteljima, institucijama koje su doprinijele organizaciji sajma od općinskog

gradskog i kantonalnog nivoa preko entitetskih ministarstava sve do međunarodnih prijatelja i gostiju našeg grada. Pozivam vršioca dužnosti i voditelja Turističkog ureda Turističke zajednice grada Gradašca, gospodina Sakiba Imširovića, da vam u ime organizatora uputi riječi dobrodošlice.

0: dame i gospodo, cijenjeni gosti, uvaženi sugrađani, pripala mi je čast i zadovoljstvo da vas sve ovdje pozdravim i zaželim vam dobrodošlicu na 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive Gradačac. Prije svega dozvolite mi da posebne pozdrave uputim visokim zvaničnicima koji su sa nama ovdje, a bez čije podrške realizacija ovog sajma ne bi bila moguća. Nadamo se da će vaša podrška zajedno sa ovim sajmom iz godine u godinu rasti. Sajam šljive u Gradačcu je manifestacija čija tradicija potiče od 1969. godine pa do dana današnjeg. Sve ove godine organizovanja sajma šljive u Gradačcu, organizator je se potrudio da kroz ovu manifestaciju na zanimljiv i prikladan način njeguje tradiciju i predstavlja inovacije u svijetu poljoprivrede i prehrambene industrije. I mi i dan danas nastavljamo da organizujemo sajam sa tom idejom vodilom. Sajam šljive u Gradačcu ove godine traje 3 dana na 5000 kvadratnih metara sajamskog prostora. Oko 150 izlagača iz zemalja regije će imati priliku da predstavi svoje proizvode širim društvenim strukturama. Nadamo se da ćete biti zadovoljni samom ponudom na Gradačačkom sajmu, ali i da će sami učesnici i izlagači biti zadovoljni posjetom. Grad Gradačac, turistička zajednica i ostali članovi organizacionog odbora su i ove godine uložili ogromne napore i u pripremu samog sajma, te se nadamo evo da ćemo zadovoljiti i one najzahtjevnije. Sajam šljive u Gradačcu ne bi bio sajam šljive bez svojih pratećih sadržaja. Sa tim u vezi i ove godine organizujemo bogat kulturno-zabavni program. Nadamo se da ćete imati priliku da prisustvujete i čuvenim zabavnim večerima Gradačačkog sajma. Osim kulturno-zabavnog programa sajma šljive je neizostavan dio sajma šljive je edukativni sadržaj. S tim u vezi i ove godine je nastavljena saradnja sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, na čemu smo im iznimno zahvalni i nadamo se da ćemo i u narednom periodu nastaviti saradnju. Da ne dužim predugo, htio bih još jednom da vam se zahvalim. Nadam se da ćete iz Gradačca ponijeti samo lijepe uspomene i da ćete se i svake iduće godine sa zadovoljstvom ponovo vraćati u Gradačac i prisustvovati sajmu šljive. Hvala vam.
1: Sada već davne 1969. godine Gradačac je otvorio svoje kapije, raširio ruke prijateljstva izlagačima i nama dragim gostima. Od tada u Gradačcu se susreću dragi ljudi, poslovni partneri i sajamski radnici, a i ove godine ugledni gosti iz Zvanice dočekani su na svečanom prijemu na Bijeloj kuli Husein kapitana Gradaševića. Pozivam gospodina Hajrudina Mehanovića, gradonačelnika grada Gradašca i predsjednika organizacijnog odbora 53. sajma šljive, da se obrati u ime grada domaćina.

Uvaženi sugrađani, dragi gosti i prijatelji Gradačca, čast i zadovoljstvo mi je da vas sve u ime grada Gradačac danas ovdje na otvaranju 53. sajma šljive pozdravim, zaželim dobrodošlicu u naš grad, na naš sajam i zahvalim što svojim prisustvom doprinosite očuvanju renomea i značaja ove manifestacije. Ovo je za nas, građane grada,

0: u kojoj dominira voćarstvo, mljekarstvo, mlinsko-pekarska proizvoda, već i u metalnoj industriji i građevinarstvu. Jedan smo od, nažalost, rijetkih gradova u Bosni i Hercegovini koji ima pozitivnu vanjsko-trgovinsku bilansu, čiji je uvoz pokriven sa 108% izvoza i po tom podatku, po tom rezultatu smo drugi u Tuzlanskom kantonu, peti u federaciji i sedmi u državi Bosni i Hercegovini. Gradačac ima priliku postati regionalni centar ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i zemlje okruženja kroz inicijativu Put šljive. Mi smo danas konkretizovali ovu inicijativu kroz potpisivanje memoranduma sa nadležnim ministarstvima Federacije Bosne i Hercegovine Tuzlanskog kantona, a kroz koju želimo raditi na promociji proizvodnje i prerade šljive, tradicionalne gastronomije, kulturnog nasljeđa, ali i ruralnog turizma zemalja regiona. Gradačac je pokazao da može donositi odluke koje nisu uvijek lake, a jedna od njih je i ova da pomjerimo termin održavanja ove manifestacije. Nažalost, priroda, a i društvo su nas naveli da donesemo ovu odluku. Nije nam bilo drago da mijenjamo pola vijeka staru tradiciju. Priroda, koja nam ovih dana surovo vraća sve ono što joj decenijima činimo, kroz ogromnu sušu, kroz klimatske promjene, koje se ogledaju između ostalog i u ranijem sazrijevanju voća i činjenici da u vrijeme prethodnog termina sajma mi više nemamo šljivu u našim voćnjacima. Društvo u kojem živimo, a koje nažalost velikom dijelom čine i naši ljudi, rasuti po cijelom svijetu, koji polovinom avgusta dominantno završavaju svoje odmore u svojoj Bosni i koji nakon ovoga vikenda većinom se vraćaju u zemlje svog privremenog boravka, nadam se, u zemlje zapadne Europe. Ovi ljudi su godinama bili spriječeni da prisustvuju sajmu i od ove godine želimo da i oni budu dio ove naše manifestacije. Na kraju želim da se zahvalim svima onima koji su dali doprinos u organizaciji sajmske manifestacije, a posebno onima bez kojih ova manifestacija ne bi ni postojala. To su naši izlagači, naši pokrovitelji i oni koji prepoznaju značaj one manifestacije i iz godine u godinu se vraćaju u naš grad. Svima vama želim ugodan boravak u našem gradu, da ponesete lijepe utiske i poželite ponovo doći u naš i vaš Gradačac. Hvala vam.
1: Kako smo već i čuli, sajam šljive u Gradarcu nastao je kao privredno-turistička manifestacija koja bi na jednom mjestu spojila poljoprivredne proizvođače, prerađivače, naučne radnike i institucije koje se bave pitanjem agrara. Ujedno, želja organizatora je da ovaj sajam bude mjesto ugodnih druženja i zabave. Zato se svake godine organizuje i sadržajan kulturni zabavni program u kojem učestvuju najpoznatiji umjetnici, glumci i muzičari. U nastavku pogledajmo i poslušajmo nastup Džavida Pamukovića u pratnji profesora muzičkog centra ArtZ i kompoziciju Amanet zmaja od Bosne.

0: Bio je to Džavid Pamuković, bosansko-hercegovački interpretator sevdalinke i narodne pjesme, a sada ćemo nastaviti sa našim programom. Naime, Međunarodni sajam šljive u Gradačcu je manifestacija koja u svom 53. izdanju slavi tradiciju, inovaciju i snagu bosansko-hercegovačke i regionalne poljoprivrede. Poštovani gosti, dragi sugrađani, Gradački sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive ima svoj značaj mnogo šire od Gradačca i od naše Bosne i Hercegovine. Ova manifestacija je mjesto ugodnih okupljanja, rekli smo i poslovnih razgovora, ali i promocije najpoznativijih i najpozitivnijih vrijednosti, što dokazuje i višegodišnje prisustvo i podrška visokih zvaničnika. Potvrda toga je i ponovni dolazak dragog prijatelja sajma šljive i Gradačca, državnika, bivšeg predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Stjepana Mesića. Gospodine Mesiću, ja ću vas zamoliti da uputite nekoliko riječi za naše sugrađane, za drage goste i za sve posjetioce sajma šljive u Gradačcu.
1: Gospodo, dragi prijatelji, meni je drago da sam ponovo danas ovdje
2: i sajmu šljive. On je vrlo uspješan, sve uspješniji svake godine.

0: unatoč ovih prilika za koje Trump kaže da uopće ne postoje promjene u atmosferi. Ali mi osjećamo da promjene postoje, ali bitno je da svojim radom, svojim zalaganjem premostimo ono što su poteškoće i da iskoristimo ono što nam priroda daje. Ovaj sajam pokazuje da iz svake godine u godinu on je sve uspješniji, bez obzira na prilike koje su prisutne. Ja vam svima zahvaljujem što ste svojim prisustvom uvećali značaj ove manifestacije. Zahvaljujem se svim izvođačima, svim onim proizvođačima koji su danas prisutni, ali zahvaljujem se vjerojatno i u vaše ime onima koji su imali ideju da se stvori ovakav sajam dugotrajan, koji će biti vjerojatno i znatno duže, znatno duže nego što su oni uopće pomislili. Hvala vam lijepo, hvala organizatorima, hvala vodstvu ovoga grada, hvala vodstvu Bosne i Hercegovine, prije svega federacije, da u svim ovim prilikama nađu dobro kormilo kojim će ići naše društvo i sve bolje i bolje živjeti naši građani. Hvala vam lijepo.
1: Hvala i gospodinu Mesiću, i zaista nam je uvijek drago kada dođe u Gradačac, kada možemo podijeliti ove lijepe trenutke. Dobro zdravlje, dug život i vidimo se, ako Bog da, i naredne godine. Dame i gospodo, kako je već rečeno, ovogodišnja najstarija specijalizowana sajamska manifestacija u Bosni i Hercegovini ne bi mogla biti organizovana bez podrške pokrovitelja, sponzora i prijatelja. Pokrovitelji su Federalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Gradovi partneri su grad Lukavac i grad Srebrenica, generalni sponsor je Mliječna industrija Mi-99 DOO Gradačac. Zlatni sponzori Lactalis BH, Realab, zatim MF Group, MF Bank i MKD Mikrofin. Sponzori Agroklub, Simpex, Banja Ilića, Turistička zajednica Tuzlanskog kantona, Europlakat BH. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Tuzlanskog kantona, FENA, Federalna televizija i Radio Gradačac. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije u Gradačcu je mjesto gdje se okupljaju izlagači, stručni i naučni radnici, predstavnici institucija, organizacija koje rade na razvoju agrara, male privrede, industrijskih kapaciteta u Bosni i Hercegovini. Značajnu podršku u tom cilju daje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Prije ove svečane ceremonije, čuli ste već od gradonačelnika gospodina Mehanovića na kuli Zmaja od Bosne, potpisan je memorandum o zajedničkoj saradnji za realizaciju inicijative privredno-turističke rute Put šljive. Zahvaljujući Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Gradačački sajam poljoprivrede predstavlja jedno od značajnih mjesta na kojima se govori o razvoju poljoprivrede u našoj zemlji. Pozivam ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, gospodina Kemala Hrnjića, da se obrati. Izvolite.

uvažene građanke i građani grada Gradačica, uvaženi domaćine, gradonačelniče Mehanović, premijeru Halilagić, dame i gospodo, ekscelencije, svi po redu i časti kako vam pripada, cijenjeni izlagači i lijep pozdrav svima onima koji nas gledaju i slušaju putem medija. Ja vas stvarno sve srdačno

0: Pozdravljam u ime Federalnog ministarstva poljoprivrede i naravno u svoje lično ime. Čast mi je biti evo četvrti put u Gradačicu kao federalni ministar poljoprivrede i podržati ovu manifestaciju, iako Federalno ministarstvo decenijama podržava ovaj sajam, dakle ništa nije počelo i ništa neće završiti sa mnom, ali je jako bitno napomenuti da smo ove godine odlučili da Federalno ministarstvo preuzme i aktivniju ulogu kad je u pitanju organizacija ovog sajma, odnosno da i mi budemo izlagači na ovom sajmu, jer želimo izložiti sve svoje politike koje smo u posljednjim godinama provodili u Federaciji Bosne i Hercegovine na, mogu slobodno reći, razvoju poljoprivrede, ali želimo i građanima i privrednicima i naravno našim poljoprivrednicima pružiti mogućnost da naši službenici iznesu i naše planove za budućnost kada je u pitanju razvoj poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Siguran sam da ne samo ovdje kod nas, nego na globalnom planu će proizvodnja hrane biti sve veći izazov. Stoga je ovo ministarstvo, ovakvi sajmovi, ljudi koji se bave proizvodnjom hrane moraju dobiti mjesto koje zaslužuju. U tom smislu, evo i gradonačelnik je napomenuo da smo danas potpisali taj memorandum, ali to je u stvari međunarodna inicijativa za pokretanje projekta koji smo mi nazvali Put šljive. Želimo ovom voću koje sigurno ima neprocjenjiv potencijal u ovoj zemlji i u ovoj regiji dati mjesto koje mu pripada i želimo dakle na viši nivo podići ovu proizvodnju. Stručnjaci kažu da je od Karlovca do Beograda taj pojas najbolji dio Evrope za proizvodnju šljive. I mi ćemo sasvim sigurno pozvati i vlade kantona na tom području i vlade entiteta, ali i preko vijeća ministara Bosne i Hercegovine pozvaćemo i dvije susjedne države, Republiku Hrvatsku i Republiku Srbiju, da nas se pridruže u ovom projektu kako bismo zajedno nastupili prema evropskim fondovima i pokušali ovaj projekat dići na jedan potpuno drugi nivo. Još ću samo kratko o onome što radi Federalno ministarstvo, što sigurno zanima mnoge poljoprivrednike. Ovih dana prikupili smo aplikacije mladih poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini. Čak 580 ljudi se prijavilo na poziv Federalnog ministarstva i to mi kao ministru ulijeva nadu da ova zemlja ima budućnost kad je poljoprivreda u pitanju. Evo, skoro 600 ljudi, ako uzmemo i ove protekle dvije godine, više stotina ljudi se želi baviti poljoprivredom i to je dobra informacija za sve nas. Mogu na štandu dobiti informacije o onome što ćemo raditi u ovom pozivu. I drugu stavku koju bih želio napomenuti, to je da ćemo biti u prilici, raspisali smo javni poziv prema poslovnim bankama da se jave, koje nisu baš u proteklim godinama finansirale aktivno poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini. Pozivamo ih da se jave na naš poziv, da zajedno iskreiramo liniju koja će biti najpovoljnija kreditna linija do sada kad je u pitanju finansiranje poljoprivrede. Evo, da ne bih oduzimao vrijeme, organizatorima sajma čestitam na, evo, 53 godine dugoj tradiciji. Nadam se da ćemo svi skupa, ako Bog da, i u idućoj godini i u većem broju družiti se i obilježiti 54. sajam poljoprivrede. Hvala vam lijepo i svako vam dobro želim.
1: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu za vrijeme sajma šljive. I ove godine gradačičke plave noći bit će u znaku koncerata i dobre zabave. Večeras je tradicionalni vatromet, a sajamske plave noći 2026. otvara Mirza Selimović koncertom na otvorenom. Slijede nastupi Šele Zonić i Nihada Alibegovića, a prije njih ovdje na centralnoj gradskoj bini. Kao uvertiru poslušajmo još jednu pjesmu u interpretaciji Džavida Pamukovića i pratnji muzičkog centra Art Z. Pjesma Gradačcu.

Sajam šljive u Gradarcu prilika je za brojne prezentacije, za druženja, a među predviđenim sajamskim sadržajima su okrugli stolovi, prezentacije izlagača iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Sve to, vjerujemo, doprinosi stvaranju novih poslovnih veza, ali i promociji naše zemlje. U naredna tri dana biće organizovano nekoliko

0: Poštovane dame,
1: cijenjena gospodo, poštovani organizatori, naši domaćini, poštovani gradonačelniče, gospodine Mehanoviću, uvaženi predstavnici svih nivoa vlasti, ovako kako je uvaženi voditelj nabrojao i pročitao, poštovani građani grada Gradačica, uvaženi gosti, cijenjeni izlagači, poljoprivredni proizvođači, koristim priliku da vas sve u ime institucija Tuzlanskog kantona, vlade Tuzlanskog kantona, u svoje lično ime srdačno pozdravim, da izrazim svoje zadovoljstvo da mogu biti sa vama ovdje petu godinu za redom, da dijelimo značaj ovoga sajma, ne samo za vaš Gradačac, nego za cjelokupan Tuzlanski kanton i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Sajam šljive nije samo jedna od najstarijih sajamskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. On je simbol Gradačica, njegove tradicije, vrijednih ljudi i stvaralačke snage ovoga kraja. Činjenica da se ove godine ovdje predstavlja oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona potvrđuje da je sajam sačuvao svoj ugled i ostao važno mjesto susreta proizvođača, prerađivača, stručnjaka, institucija i poslovnih partnera. Šljiva jeste njegov najprepoznatljiviji simbol, ali je poruka sajma mnogo šira. Ovdje predstavljamo kvalitet domaće poljoprivrede i prehrambene industrije, razmjenjujemo znanja i iskustva, upoznajemo nove tehnologije i stvaramo poslovne veze koje mogu donijeti nove investicije i nova radna mjesta. Naš cilj ne smije biti samo povećanje obima proizvodnje. Moramo stvarati uslove da veći dio vrijednosti ostane ovdje u Bosni i Hercegovini kroz preradu, finalne proizvode i njihov snažniji nastup na domaćem i inostranom tržištu. Ne trebamo dozvoliti da svoje kvalitetne sirovine izvozimo, a potom ih u obliku znatno skupljih gotovih proizvoda ponovno uvozimo. Za taj iskorak su nam potrebni znanje, savremena tehnologija i snažnije povezivanje proizvođača, prerađivača, naučne zajednice i institucija. Upravo sajmovi poput ovoga pružaju priliku da se ti ljudi i ideje susretnu. Vlada Tuzlanskog kantona ostaje pouzdan partner našim poljoprivrednicima. Svjesni smo da nema snažne poljoprivrede bez sigurnog proizvođača, predvidivih politika podrške i uređenog tržišta. Zbog toga ćemo nastaviti osluškivati njihove potrebe i stvarati bolje uslove za razvoj poljoprivrede i prerade. Poljoprivreda za nas nije samo privredna grana. Ona je pitanje prehrambene sigurnosti, očuvanja naših sela i stvaranja razloga da ljudi ostanu živjeti i raditi u svojoj zemlji. Zahvaljujem gradu Gradačicu, turističkoj zajednici grada Gradačac i svim partnerima koji su uložili znanje, vrijeme i energiju u organizaciju ovoga sajma. Izlagačima želim uspješno predstaviti

0: predstavljanje, nove poslovne kontakte i konkretne rezultate, a posjetiocima da uživaju u bogatoj sajamskoj ponudi i sadržajima koje je Gradačac pripremio. Uz želju da ovogodišnji sajam bude mjesto novih ideja, kvalitetnih susreta i uspješnih poslovnih priča, proglašavam 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive u Gradačcu otvorenim. Sretno i uspješno bilo.
1: Dame i gospodo, sajam je otvoren. U narednim danima očekuje nas bogat program, izložbe, predavanja, poslovni susreti, kulturni i zabavni sadržaji, ali prije svega prilike za saradnju i nova poznanstva. Zahvaljujemo svim govornicima, sponzorima, partnerima, medijima i naravno posjetiocima koji iz godine u godinu čine ovaj sajam uspješnim. Cijenjeni prijatelji, dragi gosti, sada slijedi presjecanje vrpce, čime će 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije zvanično otvoriti svoja vrata. U svečanoj povorci uputit ćemo se do sajmišta, a svečanu vrpcu presjeći će gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Hallagić, generalni sponsor sajma Mliječna industrija 99, direktorica firme Indira Omeragić, bivši predsjednik Republike Hrvatske gospodin Stjepan Mesić i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine Kemal Hrnjić. U ime organizatora 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive, želim vam da uživate u naredna tri dana sajma i prekrasnim plavim gradačičkim noćima sa brojnim kulturnim i zabavnim sadržajima. Još jednom, dobrodošli u Gradačac 2023.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušalci. U Gradačcu je otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive sa oko 150 izlagača iz naše i zemalja regiona, odnosno Turske. Prethodno je potpisan memorandum o saradnji na razvoju i promociji međunarodne rute Put šljive. U 16 sati slijedi dodjela priznanja za kvalitet izloženih proizvoda te nagrada za najbolje ocijenjene rakije i jaka alkoholna pića. Sajam se održava do 15. augusta. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva četvrtu godinu zaredom je partner Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije u Gradačcu. I ove godine ministarstvo će imati svoj izložbeni prostor s ciljem direktnog povezivanja s poljoprivrednicima i privrednicima, razmjene iskustava i znanja. Poseban fokus ove godine je na međunarodnom projektu Put šljive, o kojem ministarstvo, grad Gradačac i turistička zajednica već duže vrijeme razgovaraju. Opći izbori ove godine bit će održani 4. oktobra, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine već je u završnoj fazi priprema procesa koji će ove godine, osim uobičajene izborne logistike, donijeti i značajne tehnološke promjene. U centralni birački spisak prema stanju od 6. maja upisano je 3.414.364 birača. Ovogodišnji bosansko-hercegovački film program tokom Sarajevo film festivala donosi 43 bosansko-hercegovačka filma i 19 stranih, što čini program od 62 naslova. U programu će biti predstavljeno 7 kratkih igranih, 13 kratkih dokumentarnih, 13 studentskih filmova, 14 dokumentarnih dugometražnih filmova, te 5 igranih, od kojih su 3 koprodukcijski i strani filmova, te 2 dugometražna animirana filma. I danas, 13. augusta, od ranih jutarnjih sati, helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavlja aktivnosti na gašenju požara na području grada Konjic. Angažman resursa oružanih snaga na ovom požarištu započet je 6. augusta i uprkos složenim i zahtjevnim uslovima bit će nastavljen. Gradačac će večeras ugostiti Mirzu Selimovića, jednog od najpoznatijih BH izvođača. Koncert je zakazan za 21 sat u ulici Husein Kapetana Gradaščevića, a bit će održan u okviru prve večeri 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive.
2: Sport.
1: Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Alana Pudar je ušla u polufinale evropskog prvenstva u trci na 100 metara leptir. Pudar je plivala u najbržoj kvalifikacijskoj grupi i ostvarila vrijeme 58.45, što je bilo dovoljno da se plasira u polufinale među 16 najboljih.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, a na jugu zemlje do 39 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na povjerenju i na pažnji.

0: Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Lijep vam pozdrav. Kolagen posljednjih godina postaje sve popularniji suplement za podmlađivanje kože, tetiva, kosti, uzglobova i drugih dijelova tijela. O tome govorimo u ovom kutku za znatiželjne. Kolagen se koristi u kremama za kožu, ali i u obliku dodataka prehrani. Vrijednost globalnog tržišta suplementa kolagena u 2021. procijenjena je na 1,95

sve veći fokus na zdrav način života i sve veća prevalencija raznih bolesti koje se razvijaju starenjem, poput artritisa, upalnih bolesti kostiju i reumatoidnog artritisa, potaknula je ljude da sve više koriste suplemente kolagena, o čemu i govorimo u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne. Dostupni su u različitim oblicima, kao što su prašak, tekućina, tablete i gumeni bomboni. Proizvode se uglavnom iz životinjskih izvora poput teladi, peradi, svinja, riba.

Najčešća ćelija koja stvara kolagen je fibroblast. S godinama količina kolagena u ljudskom tijelu opada. Procjenjuje se da će se do 60. godine njegova količina prepoloviti. Razlog za to je što se njegova proizvodnja usporava tako da se više troši nego što se stvara. Stručnjaci smatraju da dodatak kolagena može pomoći u borbi protiv starenja i problema sa probavom. Toliko u ovom kutku za znatiželjne. Budite radoznali, istražujte i slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.

Predsjednik FIFA Gianni Infantino oglasio se nakon nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, ističući historijski rezultat Zmajeva i njihov prvi plasman u nokaut fazu ovog takmičenja. Infantino je na društvenim mrežama objavio fotografije Edina Džeke i njegovih saigrača, navodeći da je reprezentacija Bosne i Hercegovine povratak na najveću svjetsku nogometnu smotru obilježila na upečatljiv način. Poručio je da su bosansko-hercegovački reprezentativci tokom prvenstva pokazali borbenost i takmičarski duh, te svojim nastupima napravili uspomene koje će dugo pamtiti navijači u Bosni i Hercegovini. Čestitke uputio i Nogometnom savezu naše zemlje na ostvarenom rezultatu.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušaoci. U Gradačcu je otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive sa oko 150 izlagača iz naše i zemalja regiona, odnosno Turske. Prethodno je potpisan memorandum o saradnji na razvoju i promociji međunarodne rute Put šljive. U 16 sati slijedi dodjela priznanja za kvalitet izloženih proizvoda te nagrada za najbolje ocijenjene rakije i jaka alkoholna pića. Sajam se održava do 15. augusta. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva četvrtu godinu zaredom je partner Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije u Gradačcu. I ove godine ministarstvo će imati svoj izložbeni prostor s ciljem direktnog povezivanja s poljoprivrednicima i privrednicima, razmjene iskustava i znanja. Poseban fokus ove godine je na

0: međunarodnom projektu Put šljive, o kojem ministarstvo, grad Gradačac i turistička zajednica već duže vrijeme razgovaraju. Opći izbori ove godine bit će održani 4. oktobra, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine već je u završnoj fazi priprema procesa koji će ove godine, osim uobičajene izborne logistike, donijeti i značajne tehnološke promjene. U centralni birački spisak prema stanju od 6. maja upisano je 3.414.364 birača. Ovogodišnji bosansko-hercegovački film program tokom Sarajevo film festivala donosi 43 bosansko-hercegovačka filma i 19 stranih, što čini program od 62 naslova. U programu će biti predstavljeno 7 kratkih igranih, 13 kratkih dokumentarnih, 13 studentskih filmova, 14 dokumentarnih dugometražnih filmova, te 5 igranih, od kojih su 3 koprodukcijski i strani filmova, te 2 dugometražna animirana filma. I danas, 13. augusta, od ranih jutarnjih sati, helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavlja aktivnosti na gašenju požara na području grada Konjic. Angažman resursa oružanih snaga na ovom požarištu započet je 6. augusta i uprko složenim i zahtjevnim uslovima bit će nastavljen. Gradačac će večeras ugostiti Mirzu Selimovića, jednog od najpoznatijih BH izvođača. Koncert je zakazan za 21 sat u ulici Husein Kapetana Gradaševića, a bit će održan u okviru prve večeri 53. međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive.
1: Sport.
0: Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Alana Pudar je ušla u polufinale Evropskog prvenstva u trci na 100 metara leptir. Pudar je plivala u najbržoj kvalifikacijskoj grupi i ostvarila vrijeme 58.45, što je bilo dovoljno da se plasira u polufinale među 16 najboljih.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, a na jugu zemlje do 39 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na povjerenju i na pažnji.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas preovladava sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. U petak 14. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni. U subotu 16. avgusta sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.

0: Posjetite vama najbliže Piemonte Markete i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo

0: ml, 3,95. Ledena kafa, 250 ml. Coffee K, 1,50. Sladoled, chocolate, forte, 1650 ml, 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim tijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Dura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
4: Sedmica se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85. Filet osjeća, 1 kilogram bingo, 5 maraka 95. Omekšivač, 1,5 litara ida, 3 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
5: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
6: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
7: Hajde u Neptun. Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18. Nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Danas su počeli radovi u lijevoj tunelskoj cijevi tunela Hercegovina na dionici autoceste A1 Bijača-Počitelj. Zatvorena vozna traka, preusmjeren je saobraćaj pred cajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva-Kakanj, Sarajevo-Zapad-Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Ostoje, Zupci i Deleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazu Brod kolona vozila na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić, gledate vijesti. U Gradačcu je danas zvanično otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, jedna od najznačajnijih privrednih manifestacija ovog kraja. Cilj sajma je povezivanje poljoprivrednih proizvođača, privrednika te institucija. Promocija domaće proizvodnje, razmi se nadaju da će ova tradicionalna manifestacija iz godine u godinu nastaviti rasti i okupljati veći broj izlagača i posjetilaca. Sajam traje 3 dana, a svoje proizvode i usluge predstavit će oko 150 izlagača.
1: Svjedočimo da ovaj sajam organizujemo ranije nego što je to bilo prethodnih godina u nadi da će veći broj naših sugrađana koji nažalost živi van granica Bosne i Hercegovine imati priliku da posjeti ovaj naš sajam.
2: Pola stoljeća tradicije održavanja ovog sajma zapravo pokazuje njegovu bitnu ulogu i značaj kad je u pitanju cijela Bosna i Hercegovina. Sama činjenica da imamo preko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i inozemstva govori o težini i o posjećenosti ovog sajma.
3: Ove godine budžet Tuzlanskog kantona za poljoprivredu i ruralni razvoj iznosi 16,5 miliona konvertibilnih maraka. Možemo reći da je to najveća novčana podrška svih kantona u federaciji.
4: Posebno me raduje činjenica što ćemo imati priliku upoznati ljude koji svojim domaćim proizvodima, kvalitetom, radom i trudom čine ovaj kraj prepoznatljivim i čuvaju tradiciju.
5: Da pokušamo animirati sve one, a evo to je kad uzmete kartu Bosne i Hercegovine, moj Unsko-sanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, Posavski kanton, vlada distrikta Brčko, pa vlada entiteta Republika Srpska i mi ćemo sigurno preko vijeća ministara pozvati i vlade Republike Hrvatske i Republike Srbije da se uključe u ovu inicijativu, da pokušamo na nekom međunarodnom planu ovaj projekat dići na viši nivo.
6: Ponosni smo što smo i ove godine zauzeli mjesto generalnog sponzora Gradačačkog sajma, pogotovo što je ova 53. godina sajma šljive u Gradačcu. Mi kao jedna domaća Gradačačka mljekara, to je naša obaveza i dužnost da se pojavimo i pokažemo našem građanstvu, ali i svima gostima koji dolaze na sajam kakvi smo domaćini.
0: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta za 2026. godinu. Biće dodijeljeno 500.000 konvertibilnih maraka. U odnosu na prethodnu godinu radi se o uvećanom iznosu, što potvrđuje opredjeljenost kantona da život povratnika bude dostojan čovjeka. Na poziv se mogu javiti preduzeća sa sjedištem u nekoj od povratničkih lokalnih zajednica. U ministarstvu je ovim povodom održan i info dan.
7: Sveukupna cifra od 500.000 konvertibilnih maraka predviđena je za nova upošljavanja i očuvanje postojećih radnih mjesta, s tim da su predviđena duplo veća sredstva za one koji se opredijele da uposle novog radnika iz reda povratnika u odnosu na očuvanje postojećih radnih mjesta. Dakle, koncipirano je tako da za očuvanje postojećih radnih mjesta se može dobiti do 5.000 konvertibilnih maraka, a za nova zapošljavanja do 10.000 konvertibilnih maraka po novom uposleniku. Kako bismo što je moguće više imali ispravnih prijava, mi smo se opredijelili da negdje na pola ovog roka za prijavu, odnosno nakon 2 sedmice, evo to sada pada 13.8. u četvrtak, napravimo i takozvani info dan u vremenskom periodu od 11 do 15 časova, gdje svi zainteresirani aplikanti mogu doći u ministarstvo dodatno se informisati kako ne bi dolazilo do ovih nekih formalnih propusta u prijavama, odnosno da te prijave kada budu predate budu potpune i da se na kraju i nađu na spisku onih kojima će biti dodijeljena sredstva za ove namjene.
0: Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović pozvao je građane iz dijaspore da svoju djecu upišu u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona, navodeći da je tokom jula i avgusta ove godine zabilježen značajan porast zahtjeva za priznavanje inostranih obrazovnih isprava. Prema podacima ministarstva i tokom prethodne dvije godine, veliki broj djece bosansko-hercegovačkih građana iz dijaspore nastavio je obrazovanje u Tuzlanskom kantonu, a dosadašnji broj zahtjeva ukazuje na mogućnost da ove godine taj broj bude još veći. Omerović je poručio da ministarstvo želi olakšati proces upisa i omogućiti da djeca koja dolaze iz inostranstva što prije nastave školovanje u Bosni i Hercegovini. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je Općinskom sudu u Živinicama određivanje pritvora za Sevludina Kamberovića iz Živinica zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju s lakim tjelesnim povredama. O prijedlogu tužilaštva odlučit će Općinski sud u Živinicama, dok će istraga utvrditi sve okolnosti ovog događaja. Američki kongresmeni Wesley Bell i Ann Wagner izrazili su duboku zabrinutost što je policijska uprava Zvornik pozvala na saslušanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika Memorijalnog centra Srebrenica, upozorivši da obim i vrijeme tih poziva izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Posebno su zabrinuti zbog činjenice da je rad Memorijalnog centra, kako su istaknuli, ključan za očuvanje historijskog zapisa, odavanje počasti ubijenima i zaštitu ljudskih prava. Dodali su da obim i vrijeme tih poziva izazivaju ozbiljan alarm, te pozvali nadležne vlasti da poštuju vladavinu prava, zaštite nezavisnosti institucija Bosne i Hercegovine,

0: i omogućuje Memorijalnom centru da nastavi obavljati svoju misiju bez straha od zastrašivanja. Predstavnici autoškola i instruktora vožnje iz Tuzlanskog kantona danas su održali mirno protestno okupljanje ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona, nakon što ni tokom jučerašnjeg sastanka u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona nije postignut dogovor o problemima koji su nastali uvođenjem aplikativnog softvera za polaganje vozačkih ispita. Upozoravaju da su spremni i na blokade saobraćajnica. Na cijene hrane u Bosni i Hercegovini odražavaju se sva negativna svjetska dešavanja, a ovaj put bi glavni uzrok skoka cijena voća, povrća, mlijeka i drugih proizvoda mogla biti ekstremna suša. Dok poljoprivrednici u našoj zemlji zbrajaju štetu, situacija u Evropi pokazuje da se radi o poljoprivrednoj krizi globalnih razmjera. Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini su očajni, a stvarna šteta će se tek zbrajati u narednim mjesecima. Građane najviše interesuje kako će se aktuelna situacija odraziti na njihove novčanike. Prema najavama, poskupljenje je neizbježno. Potražnja za peletom u Bosni i Hercegovini ove godine počela je rasti ranije nego prethodnih sezona, a jedan od razloga je iskustvo građana s nestašicom ovog energenta na početku prošle grijne sezone. Ipak tržište trenutno djeluje stabilnije i nema naznaka da bi moglo doći do ozbiljnijih problema u snabdijevanju. Razlike u cijenama zavise od kvaliteta peleta, certifikacije, pakovanja, troškova proizvodnje i transporta. Prema javno dostupnim podacima Federalnog ministarstva trgovine, od 22. jula maloprodajne cijene peleta kod proizvođača uglavnom se kreću oko 500 do 680 konvertibilnih maraka po toni, dok se kod trgovaca najčešće kreću između 620 i 870 konvertibilnih maraka po toni. U vijestima toliko, budite uz naše naredne informativne emisije Dnevnik od 16 i od 19 sati. Do gledanja.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Vreme je za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija, a mi ćemo govoriti o tome kako da ne postoji sladoled, a da ima okus grožđa. Postavlja se pitanje kako je to moguće, obzirom da se radi o jednoj od najrasprostranjenijih voćaka na svijetu, ali izgleda kako još uvijek nismo otkrili kako nije stvoriti hladnu poslasticu, to jest sladoled. Internetom kruži urbana legenda kako je prvi sladoled od grožđa pokušao napraviti slavni Robert Greene još 1876. godine, ali nije uspio zbog prisustva antocijanina, molekule u samom plodu koji sprečava zamrzavanje. Nakon stotinu godina pokušao je Ben iz slavnog lanca poslastičarnica Ben & Jerry.
3: Radio Kockica.
2: Ben informacije o tome kako napraviti sladoled od grožđa proslijedio farmaceutskoj industriji i vlastima koje su 1982. godine zabranile proizvodnju bilo kakvih hladnih poslastica od grožđa, a zabrana važi sve do 2028. godine. Istina, svježe grožđe slatko i prepoznatljivog ukusa kada se jede u komadu, ali njega mu uglavnom to daje kožica koja se vrlo teško prerađuje i ozbiljno narušava samu teksturu poslastice. Neki proizvođači zato koriste vještačke arome, ali to nije najsretnija opcija, pa su oni kao potrošači jednostavno odustali. Bila je to još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali zašto nema sladoleda od grožđa.

Dvoje američkih kongresmena izrazili su duboku zabrinutost nakon što je policijska uprava Zvornik pozvala na saslušanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika Memorialnog centra Srebrenica, upozorivši da obim i vrijeme tih poziva izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Posebno su zabrinuti zbog činjenice da je rad Memorialnog centra, kako su istakli, ključan za očuvanje historijskog zapisa, odavanje počasti ubijenima i zaštitu ljudskih prava.

0: Došli smo do naše redovne rubrike Dječja maštaonica, koja ovaj put govori o djedovima. Djed nije samo tata ili od mame otac. On je često najbolji prijatelj i uvijek nastoji razveseliti svoje unuke. Danas, dakle, djeca pričaju o djedovima.
1: Puha mi poraka ručak.
2: Domaći. Od krompira i od mesa. I od svega.
3: Mene mi je na isto snađu kosu samo. Zove se Duda i...
4: Ima crvenu. I ovdje malo žutu. Ima lančić. Ja sam je poklonila onaj crveni.
5: Nena moja pravi mi svaki dan palačinke i kad ja želim da se igram s njenim posudama i za svima i onda mi uzim ja i

0: igram se ovdje s djedom.
1: Ja reknem neni, izgorio ti ručak, a nena odmah vidi i rekne što sam zezla.
2: Ja sam jednom kad sam došla kod nini, ona mi je kupila neko iznadženje i onda sam ja vidjela i onda sam je zagrlila.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin Napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
2: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim

0: sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan Bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
4: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Ljubitelji torti i kolača.
0: Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli.
6: Zbog velikog interesovanja, akciju spektakularnih popusta produžavamo do 15. augusta. Očekuje vas čak 151 artikl s cijenama nižim do 40%. Više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
0: Među sniženim artiklima su
6: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
0: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižen na 4,80.
6: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
0: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
6: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženja do 40%.
0: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
6: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
0: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
6: Posjetite nas na www.karmelija.ba
0: ili pozovite 061 422 586. Karmelija.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku prvog dnevnika radiotelevizije Tuzlanskog kantona donosimo vijesti dan. Svečano otvoren 53. sajam šljive u Gradačcu.
1: Pola stoljeća tradicije održavanja ovog sajma zapravo pokazuje njegovu bitnu ulogu i značaj kad je u pitanju cijela Bosna i Hercegovina.
2: Svjedočimo da ovaj sajam organizujemo ranije nego što je to bilo prethodnih godina u nadi da će veći broj naših sugrađana koji nažalost živi van granica Bosne i Hercegovine imati priliku da posjeti ovaj naš sajam.
0: Lokalne zajednice ponovo uputile apele za racionalno korištenje vode. Sportska dvorana Luke u Gračanici uskoro bi mogla dobiti novu podlogu.
3: Podloga je tu u dvorani, samo čeka taj dio da se uradi hidroizolacija, onda ide postavljanje nove podloge.
0: O nasilju nad ženama uglavnom se govori tek kada ono završi femicidom, gdje sistem zakaže prije nego što žena postane žrtva.
4: Porast zahtjeva o sigurnu kuću se kontinuirano bilježi iz godine u godinu. Prema našim podacima iz 2023. smo imali 123 osobe smještene u sigurnu kuću, a tijekom prošle godine 151 osobu.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. U Gradačcu je danas zvanično otvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, jedna od najznačajnijih privrednih manifestacija ovog kraja. Cilj sajma je povezivanje poljoprivrednih proizvođača, privrednika i institucija, promocija domaće proizvodnje, razmjena iskustava i znanja, ali i stvaranje novih poslovnih prilika. Organizatori se nadaju da će ova tradicionalna manifestacija iz godine u godinu nastaviti rasti i okupljati sve veći broj izlagača i posjetilaca. Sajam traje 3 dana, a svoje proizvode i usluge predstavit će oko 150 izlagača.
2: Svjedočimo da ovaj sajam organizujemo ranije nego što je to bilo prethodnih godina u nadi da će veći broj naših sugrađana koji nažalost živi van granica Bosne i Hercegovine imati priliku da posjeti ovaj naš sajam.
1: Pola stoljeća tradicije održavanja ovog sajma zapravo pokazuje njegovu bitnu ulogu i značaj kad je u pitanju cijela Bosna i Hercegovina. Sama činjenica da imamo preko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i inozemstva govori o težini i o posjećenosti ovog sajma.
5: Ove godine budžet Tuzlanskog kantona za poljoprivredu i ruralni razvoj iznosi 16,5 miliona konvertibilnih maraka. Možemo reći da je to najveća novčana podrška svih kantona u federaciji.
6: Posebno me radi činjenica što ćemo imati priliku upoznati ljude koji svojim domaćim proizvodima, kvalitetom, radom i trudom čine ovaj kraj prepoznatljivim i čuvaju tradiciju.
7: Da pokušamo animirati sve one, a evo to je kad uzmete kartu Bosne i Hercegovine, moj Unsko-sanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, Posavski

0: kanton, vlada distrikta Brčko, pa vlada entiteta Republika Srpska i mi ćemo sigurno preko vijeća ministara pozvati i vlade Republike Hrvatske i Republike Srbije da se uključe u ovu inicijativu, da pokušamo na nekom međunarodnom planu ovaj projekat dići na viši nivo.
1: Ponosni smo što smo i ove godine zauzeli mjesto generalnog sponzora Gradačačkog sajma, pogotovo što je ova 53. godina sajma šljive u Gradačcu. Mi kao jedna domaća Gradačačka mljekara, to je naša obaveza i dužnost da se pojavimo i pokažemo našem građanstvu, ali i svima gostima koji dolaze na sajam kakvi smo domaćini.
2: Visoke temperature i dug period bez značajnijih padavina ponovo stavljaju pitanje vodosnabdjevanja u fokus. U pojedinim lokalnim zajednicama već su uvedene ili najavljene mjere dok se građani pozivaju na racionalnu potrošnju vode. U Banovićima se najavljuju isključenja. Tuzla apeluje na građane da vodu koriste odgovorno, a isti poziv stiže i iz Čelića. Dok suša povećava pritisak na izvorišta i vodovodne sisteme, Tuzlanski kanton kroz lokalne zajednice ulaže milione u njihovu obnovu i proširenje.
3: Voda se ovog ljeta ponovo troši pažljivije. Dug period visokih temperatura i izostanak značajnih padavina povećavaju potrošnju, ali i pritisak na izvorišta i postojeću vodnu infrastrukturu. U Banovićima su najavljene mjere kojima bi se potrošnja dodatno kontrolisala, dok se građani pozivaju da vodu koriste racionalno. Iz Tuzlanskog vodovoda nisu najavili isključenja, ali je upućen apel za racionalnu potrošnju. Sušni period pokazuje i koliko su postojeći sistemi sposobni odgovoriti na povećanu potrošnju. U Čeliću je općinsko vijeće ranije donijelo odluku kojom je ograničena upotreba vode.
4: Općina Čelić spada u red općina u kojima postoje problemi sa kvalitetom u vodu s nadbijevanjem. Nažalost, naši izvori su prevashodno vezani za stanje u riječnim koritima i u ovakvim periodima kada dođe do sušnih perioda, kada i riječna korita budu uveliko smanjena, dolazi do problema u vodu s nadbijevanju.
3: Za manje lokalne zajednice posebno je važno očuvanje raspoloživih količina vode, ali i ulaganje u infrastrukturu koja može odgovoriti na potrebe stanovništva i tokom dugotrajnih sušnih perioda. Da problem nije samo ovogodišnja suša, pokazuju i ulaganja u vodnu infrastrukturu širom Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona je ove godine stavila u funkciju ukupno 40 miliona konvertibilnih maraka kreditnih sredstava za izgradnju i održavanje vodnih objekata u lokalnim zajednicama.
5: Sve ovo je dio jednog vladinog i projekta Skupštine Tuzlanskog kantona, kako smo ga nazvali voda ili voda za sve, gdje je za upravo ove potrebe vodosnabdijevanja građana na području naših gradova i općina obezbijeno oko 40 miliona konvertibilnih maraka sredstava kantonalnog budžeta.
3: Lukavac primjerice dobija 5,3 miliona maraka za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modraca pripadajućim Plitkim bunarima, dok je Živinicama ranije dodijeljeno 10 miliona maraka za vodne objekte gradske zone i prigradskih naselja.
6: Imali smo izuzetno dobru saradnju sa vladom Tuzlanskog kantona, Skupštinom Tuzlanskog kantona i ove godine smo dobili grant sredstva od Tuzlanskog kantona u vrijednosti 10 miliona konvertibilnih maraka koje smo podijelili u tri lota, raspisali javni poziv, već za dva lota smo izvršili odabir izvođača, već se radi na terenu i to potisni vod od Dubrava prema gradu i rekonstrukcija vodovodne mreže u naseljenom mjestu Rudar Ciljuge, dok je najveći lot negdje 6 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka pao, obnovljen je tender i očekujemo ovih dana da ćemo govoriti taj dio posla.
3: Podsjećamo, vlada Tuzlanskog kantona dodatno je kroz sredstva vodnih naknada izdvojila više od 3,5 miliona maraka za 19 projekata, među kojima je 7 projekata vodosnadjevanja, a suša je test za vodovodne sisteme. Dok se građani pozivaju na racionalnu potrošnju i pojedine lokalne zajednice uvode mjere kako bi sačuvale raspoložive količine vode, dugoročno rješenje ostaje u jačanju infrastrukture, novih izvorišta, rezervoara i distributivne mreže. Jer cilj nije samo imati dovoljno vode danas, već osigurati da je bude dovoljno i onda kada sušna ljeta postanu sve češća.
2: Nastavljaju se i radovi.

0: na sportskoj dvorani Luke u Gračanici. Postavljanjem nove podloge unaprijedit će se uslovi za održavanje sportskih aktivnosti, kvalitetniji i sigurniji prostor za sportiste, sportske klubove i posjetitelje. Za ove namjene sredstva su izdvojili Resorno ministarstvo i grad Gračanica, čime je napravljen važan iskorak u unapređenju sportske infrastrukture u ovoj lokalnoj zajednici.
1: Čim oni svoj dio završe, firma koja je već od ranije pripremila sve što se tiče materijala i nove podloge, i evo, podloga je tu u dvorani, samo čeka taj dio da se uradi hidroizolacija, onda ide postavljanje nove podloge. Ali onda ovi radovi koji su nam se dodatno pokazali da je moramo uraditi tu hidroizolaciju, to je finansirano sredstvima grada, jer zbog ti nekih dodatnih 30 i nešto, evo, 35 ili 37 hiljada konvertibilnih maraka, rizikovati ulaganje od 120 hiljada konvertibilnih maraka nije nam se nikako to upuštalo, s tim da ni sama firma nije mogla da da garant za postavljanje nove podloge na ovakve uslove, dakle, gdje je pokazivalo vodu i vlagu. Krov se mijenja, raspisana je javna nabavka za krov, sredstva su u potpunosti obezbijeđena iz budžeta grada Gračanice, tako da mislim da se za nekih 15-ak ili 17 dana završava nabavka. Vidjet ćemo izvođač koji dobije, nadamo se i to da će biti završeno do kraja septembra, to će biti malo kasnije, ali evo, svakako u zimsku sezonu, odnosno u zimu, nećemo ući sa ovakvim krovom, ulazimo sa novim krovom.
0: Nasilje nad ženama i dalje je ozbiljan društveni problem, a stručnjaci upozoravaju da žrtve često pomoć potraže tek kada nasilje eskalira. Stručnjaci poručuju da žrtve ne smiju šutjeti i da pomoć treba potražiti na vrijeme. Poruka je jasna, niko nije kriv za nasilje koje trpi i niko ne treba ostati sam u takvoj situaciji.
2: Negdje oko polovice smještenih su u stvari djeca. Ono što moramo je se istaknuti da sve više djeca su ta koja traže pomoć i prijavljuju nasilje. Ali u posljednjih 48 sati imali smo 5 novih slučajeva prijema u sigurnu kuću. Ranije se javljale žene srednje životne dobi, onako najčešće, obično kad djeca porastu i kad one misli da sad nemaju tu obavezu da ostaju u porodici zbog djece. Ali evo sad imamo sve veći broj mladih žena koja se javljaju sa ili bez djece.
0: Toliko za sada. U Dnevniku 2 u 19 sati naš gost biće kolega Avdo Avdić. Razgovarat ćemo o novim pritiscima na Memorijalni centar Srebrenica te političkim porukama iz Zagreba i Beograda, šta stoji iza ovih poteza i kakvi su njihovi politički interesi. Budite s nama.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Kažu da ko pjeva zlo ne misli, a zemlje pogođene oružanim sukobom ili ozbiljnom geopolitičkom krizom više neće automatski imati pravo organizovati Eurosong ako njihov predstavnik pobjedi na takmičenju. Tu su nova pravila Evropske radiodifuzne unije koja će biti primjenjivana od 2027. godine. Prema izmijenjenim pravilima, pobjednički emiter neće moći biti domaćin narednog Eurosonga ako oružani sukob, osjetljiva geopolitička situacija ili druge okolnosti značajno ugrožavaju sigurnost ili stabilnost njegove zemlje ili neposrednog regiona. U slučajevima u kojima situacija nije jednoznačna, Evropska radiodifuzna unija moći će zatražiti nezavisnu sigurnosnu procjenu, nakon čega će u konsultaciji sa upravljačkim tijelom takmičenja odlučiti može li pobjednička zemlja sigurno organizovati događaj. Ako bude ocjenjeno da to nije moguće, bit će odabran drugi emiter koji će preuzeti sva prava i obaveze domaćina i organizovati takmičenje u svoje ime, a ne kao zamjena koja samo tehnički organizuje događaj za pobjedničku zemlju.

0: Reklame Teka Radija.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo,

0: mjesto sočnih zalogaja. Ljubitelji torti i kolača. Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli.
1: Zbog velikog interesovanja, akciju spektakularnih popusta produžavamo do 15. augusta. Očekuje vas čak 151 artikl s cijenama nižim do 40%, više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
0: Među sniženim artiklima su
1: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
0: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižen na 4,80.
1: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
0: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
1: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženja do 40%.
0: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
1: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
0: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
1: Posjetite nas na www.karmelija.ba
0: ili pozovite 061 422 586. Karmelija.

4. oktobra očekuju nas opći izbori, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u završnoj fazi priprema procesa koji će ove godine, osim uobičajene izborne logistike, donijeti značajne tehnološke promjene. U centralni birački spisak prema stanju od 6. maja upisano je 3.414.364 birača. Za provođenje izbora Centralna izborna komisija je zatražila 24,236 miliona maraka. Najveći dio tog iznosa, oko 11 miliona, planiran je za biračke odbore, dok se približno 5 miliona maraka odnosi na ugovore o djelu. Odvojeno od tog novca za višegodišnji projekt uvođenja novih izbornih tehnologija osigurano je 112,5 miliona maraka. Najveća novost se dakle odnosi na sistem biometrijske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića.

Direktor sektora za industriju Privredne komore Federacije Almin Mališević kazao je da je rast interesa uoči grejne sezone očekivan, ali da su kupci ove godine ranije počeli nabavljati pelet. Potražnja bi, kako se približava hladniji period, mogla dodatno rasti. Kupci trenutno mogu birati između većeg broja domaćih proizvođača i distributera, a razlike u cijenama zavise od kvaliteta peleta, certifikacije, pakovanja, troškova proizvodnje i transporta. Na formiranje cijena utiču i kretanja na evropskom tržištu, posebno izvoz iz naše zemlje u zemlje Evropske unije. Veći troškovi drvne sirovine, energenata, ambalaže, transporta i radne snage također su među faktorima koji su doveli do poskupljenja. Prema javno dostupnim podacima Federalnog ministarstva trgovine od 22. jula, maloprodajne cijene peleta kod proizvođača uglavnom se kreću od oko 500 do 680 maraka po toni, dok se kod trgovaca najčešće kreću od 620 do 870 maraka po toni. Pratili ste emisiju Popodnevni radio odmor. Sutra smo u isto vrijeme sa nama, pa nam se pridružite. Hvala vam na povjerenju i na pažnji i ugodan nastavak dana uz program Radija Tuzlanskog kantona.

0: Ne, Teka Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Lijep vam pozdrav. Kolagen posljednjih godina postaje sve popularniji suplement za podmlađivanje kože, tetiva, kosti, uzglobova i drugih dijelova tijela. O tome govorimo u ovom kutku za znatiželjne. Kolagen se koristi u kremama za kožu, ali i u obliku dodataka prehrani. Vrijednost globalnog tržišta suplementa kolagena u 2021. procijenjena je na 1,99 milijardi dolara, a očekuje se da će se povećavati po godišnjoj stopi rasta od 5,5%.

života i sve veća prevalencija raznih bolesti koje se razvijaju starenjem poput artritisa, upalnih bolesti kostiju i reumatoidnog artritisa, potaknula je ljude da sve više koriste suplemente kolagena, o čemu i govorimo u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne. Dostupni su u različitim oblicima kao što su prašak, tekućina, tablete i gumeni bomboni. Proizvode se uglavnom iz životinjskih izvora poput teladi, peradi, svinja, riba.

0: Najčešća ćelija koja stvara kolagen je fibroblast. S godinama količina kolagena u ljudskom tijelu opada. Procjenjuje se da će se do 60. godine njegova količina prepoloviti. Razlog za to je što se njegova proizvodnja usporava tako da se više troši nego što se stvara. Stručnjaci smatraju da dodatak kolagena može pomoći u borbi protiv starenja i problema sa probavom. Toliko u ovom kutku za znatiželjne. Budite radoznali, istražujte i slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.
1: Reklame TK Radija.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litre po super cijeni od 1,30. Sok Tube 1,5 litar, Red Mix, Orange, Cherry snižena 2 konvertibilne marke. Riba tunjevina 140 grama Blue Ocean sa

0: jedna konvertibilna marka. Keks Plazma 300 grama, fantastičnih 4 marke i 50. Dezodorans FA 150 ml, Pink Sport, po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliže Piemonte markete i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom

0: želiš drugim dijeli treću slu, da si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Ljubitelji torti i kolača.
5: Karmelija slavi 7 godina poslovanja i otvara novu proširenu maloprodaju u Tuzli.
3: Zbog velikog interesovanja, akciju spektakularnih popusta,

0: do 15. augusta. Očekuje vas čak 151 artikl s cijenama nižim do 40%, više od 50 novih proizvoda i vrijedni pokloni za kupce.
1: Među sniženim artiklima su
0: Dr. Gusto prirodne tečne boje 35 grama, snižene sa 5 na 3 konvertibilne marke.
1: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, metalik zlatni i srebrni sa 8 snižen na 4,80.
0: Dr. Gusto čokoladni drip 250 grama, 15 standardnih boja sa 6 na 4,20.
1: Vizion karamela glamour hladna glazura 1 kg sa 12 na 8,40 km.
0: Silikonski kalupi i setovi sjekača za fondan, sniženje do 40%.
1: Sve za vaše najslađe kreacije na jednom mjestu.
0: Požurite u novu Karmeliju u Tuzli i iskoristite akciju koja traje samo 6 dana.
1: Karmelija, sve za savršene torte i kolače.
0: Posjetite nas na www.karmelija.ba
1: ili pozovite 061 422 586. Karmelija.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku prvog dnevnika radiotelevizije Tuzlanskog kantona donosimo vijesti dan.
1: Svečano otvoren 53. sajam šljive u Gradačcu.
2: Pola stoljeća tradicije održavanja ovog sajma zapravo pokazuje njegovu bitnu ulogu i značaj kad je u pitanju cijela Bosna i Hercegovina.
3: Svjedočimo da ovaj sajam organizujemo ranije nego što je to bilo prethodnih godina u nadi da će veći broj naših sugrađana koji nažalost živi van granica Bosne i Hercegovine imati priliku da posjeti ovaj naš sajam.
1: Lokalne zajednice ponovo uputile apele za racionalno korištenje vode. Sportska dvorana Luke u Gračanici uskoro bi mogla dobiti novu podlogu.
4: Podloga je tu u dvorani, samo čeka taj dio da se uradi hidroizolacija, da je postavljanje nove podloge.
1: O nasilju nad ženama uglavnom se govori tek kada ono završi femicidom, gdje sistem zakaže prije nego što žena postane žrtva.
5: Porast zahtjeva u sigurnu kuću se kontinuirano bilježi iz godine u godinu. Prema našim podacima iz 2023. smo imali 123 osobe smještene u sigurnu kuću, a tijekom prošle godine 151 osobu.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme.
0: U Gradačcu je danas zvanično otvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, jedna od najznačajnijih privrednih manifestacija ovog kraja. Cilj sajma je povezivanje poljoprivrednih proizvođača, privrednika i institucija, promocija domaće proizvodnje, razmjena iskustava i znanja, ali i stvaranje novih poslovnih prilika. Organizatori se nadaju da će ova tradicionalna manifestacija iz godine u godinu nastaviti rasti i okupljati sve veći broj izlagača i posjetilaca. Sajam traje 3 dana, a svoje proizvode i usluge predstavit će oko 150 izlagača.
3: Svjedočimo da ovaj sajam organizujemo ranije nego što je to bilo prethodnih godina u nadi da će veći broj naših sugrađana koji nažalost živi van granica Bosne i Hercegovine imati priliku da posjeti ovaj naš sajam.
2: Pola stoljeća tradicije održavanja ovog sajma zapravo pokazuje njegovu bitnu ulogu i značaj kad je u pitanju cijela Bosna i Hercegovina. Sama činjenica da imamo preko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i inozemstva govori o težini i o posjećenosti ovog sajma.
6: Ove godine budžet Tuzlanskog kantona za poljoprivredu i ruralni razvoj iznosi 16,5 miliona konvertibilnih maraka. Možemo reći da je to najveća novčana podrška svih kantona u federaciji.
7: Posebno me radi činjenica što ćemo imati priliku poznati ljude koji svojim domaćim proizvodima, kvalitetom, radom i trudom čine ovaj kraj prepoznatljivim i čuvaju tradiciju.
8: Da pokušamo animirati sve one, a evo to je kad uzmete kartu Bosne i Hercegovine, moj Unsko-sanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, Posavski kanton, vlada distrikta Brčko, pa vlada entiteta Republika Srpska i mi ćemo sigurno preko vijeća ministara pozvati i vlade Republike Hrvatske i Republike Srbije da se uključe u ovu inicijativu, da pokušamo na nekom međunarodnom planu ovaj projekat dići na viši nivo.
9: Ponosni smo što smo i ove godine zauzeli mjesto generalnog sponzora Gradačačkog sajma, pogotovo što je ova 53. godina sajma šljive u Gradačcu. Mi kao jedna domaća Gradačačka mljekara, to je naša obaveza i dužnost da se pojavimo i pokažemo našem građanstvu, ali i svima gostima koji dolaze na sajam kakvi smo domaćini.
0: Visoke temperature i dug period bez značajnijih padavina ponovo stavljaju pitanje vodosnabdijevanja u fokus. U pojedinim lokalnim zajednicama već su uvedene ili najavljene mjere dok se građani pozivaju na racionalnu potrošnju vode. U Banovićima se najavljuju isključenja. Tuzla apeluje na građane da vodu koriste odgovorno, a isti poziv stiže

0: stiže i iz Čelića. Dok suša povećava pritisak na izvorišta i vodovodne sisteme, Tuzlanski kanton kroz lokalne zajednice ulaže milione u njihovu obnovu i proširenje.
1: Voda se ovog ljeta ponovo troši pažljivije. Dug period visokih temperatura i izostanak značajnih padavina povećavaju potrošnju, ali i pritisak na izvorišta i postojeću vodnu infrastrukturu. U Banovićima su najavljene mjere kojima bi se potrošnja dodatno kontrolisala, dok se građani pozivaju da vodu koriste racionalno. Iz Tuzlanskog vodovoda nisu najavili isključenja, ali je upućen apel za racionalnu potrošnju. Sušni period pokazuje i koliko su postojeći sistemi sposobni odgovoriti na povećanu potrošnju. U Čeliću je općinsko vijeće ranije donijelo odluku kojom je ograničena upotreba vode.
2: Općina Čelić spada u red općina u kojima postoje problemi sa kvalitetom u vodu snabdijevanjem. Nažalost, naši izvori su prevashodno vezani za stanje u riječnim koritima i u ovakvim periodima kada dođe do sušnih perioda, kada i riječna korita budu uveliko smanjena, dolazi do problema u vodu snabdijevanju.
1: Za manje lokalne zajednice posebno je važno očuvanje raspoloživih količina vode, ali i ulaganje u infrastrukturu koja može odgovoriti na potrebe stanovništva i tokom dugotrajnih sušnih perioda. Da problem nije samo ovogodišnja suša, pokazuju i ulaganja u vodnu infrastrukturu širom Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona je ove godine stavila u funkciju ukupno 40 miliona konvertibilnih maraka kreditnih sredstava za izgradnju i održavanje vodnih objekata u lokalnim zajednicama.
3: Sve ovo je dio jednog vladinog i projekta Skupštine Tuzlanskog kantona, kako smo ga nazvali, voda ili voda za sve, gdje je za upravo ove potrebe vodosnabdijevanja građana na području naših gradova i općine obezbijeno oko 40 miliona konvertibilnih maraka sredstava kantonalnog budžeta.
1: Lukavac primjerice dobija 5,3 miliona maraka za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modraca pripadajućim Plitkim bunarima, dok je Živinicama ranije dodijeljeno 10 miliona maraka za vodne objekte gradske zone i prigradskih naselja.
4: Imali smo izuzetno dobru saradnju sa vladom Tuzlanskog kantona, Skupštinom Tuzlanskog kantona i ove godine smo dobili grant sredstva od Tuzlanskog kantona u vrijednosti 10 miliona konvertibilnih maraka koje smo podijelili u tri lota, raspisali javni poziv, već za dva lota smo izvršili odabir izvođača, već se radi na terenu i to potisni vod od Dubrava prema gradu i rekonstrukcija vodovodne mreže u naseljenom mjestu Rudar Ciljuge, dok je najveći lot negdje 6 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka pao, obnovljen je tender i očekujemo ovih dana da ćemo govoriti taj dio posla.
1: Podsjećamo, vlada Tuzlanskog kantona dodatno je kroz sredstva vodnih naknada izdvojila više od 3,5 miliona maraka za 19 projekata, među kojima je 7 projekata vodosnadjevanja, a suša je test za vodovodne sisteme. Dok se građani pozivaju na racionalnu potrošnju i pojedine lokalne zajednice uvode mjere kako bi sačuvale raspoložive količine vode, dugoročno rješenje ostaje u jačanju infrastrukture, novih izvorišta, rezervoara i distributivne mreže. Jer cilj nije samo imati dovoljno vode danas, već osigurati da je bude dovoljno i onda kada sušna ljeta postanu sve češća.
0: Nastavljaju se i radovi na sportskoj dvorani Luke u Gračanici. Postavljanjem nove podloge unaprijedit će se uslovi za održavanje sportskih aktivnosti, kvalitetni i sigurni prostor za sportiste, sportske klubove i posjetitelje. Za ove namjene sredstva su izdvojili resorno ministarstvo i grad Gračanica, čime je napravljen važan iskorak u unapređenju sportske infrastrukture u ovoj lokalnoj zajednici.
5: Čim oni svoj dio završe, firma koja je već odranije pripremila sve što se tiče materijala i nove podloge, i evo, podloga je tu u dvorani, samo čeka taj dio da se uradi hidroizolacija, onda ide postavljanje nove podloge. Ali onda ovi radovi koji su nam se dodatno pokazali da moramo uraditi tu hidroizolaciju, to je finansirano sredstvima grada, jer zbog tih nekih dodatnih 30 i nešto, evo, 35 ili 37 hiljada konvertibilnih maraka rizikovati ulaganje od 120 hiljada konvertibilnih bijelih maraka nije nam se nikako onaj to jel upuštalo, s tim da ni sama firma nije mogla da da garant za postavljanje nove podloge na

0: na ovakve uslove, dakle, gdje je pokazivalo vodu i vlagu. Krov se mijenja, raspisana javna nabavka za krov, sredstva su u potpunosti obezbijeđena iz budžeta grada Gračanice, tako da mislim da se evo, za nekih 15-ak ili 17 dana završava nabavka. Vidjet ćemo izvođač koji dobije, nadamo se i to da će biti završeno do kraja septembra, to će biti malo kasnije, ali evo, svakako u zimsku sezonu, odnosno u zimu, nećemo ući sa ovakvim krovom, ulazimo sa novim krovom.
1: Nasilje nad ženama i dalje je ozbiljan društveni problem, a stručnjaci upozoravaju da žrtve često pomoć potraže tek kada nasilje eskalira. Stručnjaci poručuju da žrtve ne smiju šutjeti i da pomoć treba potražiti na vrijeme. Poruka je jasna, niko nije kriv za nasilje koje trpi i niko ne treba ostati sam u takvoj situaciji.
2: Negdje oko polovice smješteni su u stvar djeca. Ono što moramo jeste istaknuti da sve više djeca su ta koja traže pomoć i prijavljuju nasilje. Ali evo, u posljednjih 48 sati imali smo 5 novih slučajeva prijema u sigurnu kuću. Ranije se javljale žene srednje životne dobi, onako najčešće, obično kad djeca porastu i kad one misli da sad nemaju tu obavezu da ostaju u porodici zbog djece. Ali evo sad imamo sve veći broj mladih žena koja se javljaju sa ili bez djece.
1: Toliko za sada. U Dnevniku 2 u 19 sati naš gost biće kolega Avdo Avdić. Razgovarat ćemo o novim pritiscima na Memorialni centar Srebrenica te političkim porukama iz Zagreba i Beograda, šta stoji iza ovih poteza i kakvi su njihovi politički interesi. Budite s nama.

0: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se na Vlašiću i počela sa pripremama za predstojeće utakmice drugog kruga kvalifikacija za Mundo Basket. Selektor Dario Đerđo na raspolaganju ima većinu pozvanih košarkaša, dok će se Luka Garzah, Savijer Kastaneda i Amar Alibegović naknadno pridružiti ekipi u narednim danima. Naša selekcija će na Vlašiću trenirati sve do 17. avgusta, nakon čega će pripreme nastaviti u Sarajevu. Prvi prijateljski meč imat će sa Poljskom u četvrtak 20. avgusta u 19 sati u Hrasnici, dok će tri dana kasnije odigrati novi kontrolni susret. Snage će u Tuzlanskom Mejdanu odmjeriti sa ekipom Bosne i BH Telekom. Upravo u Tuzlanskoj dvorani naša selekcija će 28. avgusta u 20 sati ugostiti Italiju u susretu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Već tri dana kasnije bosansko-hercegovačke košarkaše očekuje gostujući susret sa Litvanijom. Kvalifikacije se zatim nastavljaju krajem novembra kada igramo susrete sa Islandom i Litvanijom, dok ćemo kvalifikacije okončati u februaru naredne godine gostujućim duelom sa Italijom i domaćim sa reprezentacijom Islanda. Fudbaleri Paris Saint-Germaina osvojili su Superkup Evrope drugu godinu u nizu. U finalu savladali su aktuelnog osvajača Evropske lige Aston Villa sa 2-1. Parižani su u vodstvo došli već nakon 20 minuta igre, a mrežu engleskog tima zatresao je Kvaratskhelia. Aston Villa se u igru vratila u finišu prvog poluvremena, tačnije u 45. minuti pogotkom mladog 17-godišnjeg Madje, što je ujedno bio rezultat prvog poluvremena. Konačan rezultat susreta postavio je Desire Doué u 61. minuti te svom timu donio novi evropski trofej. Aktuelni osvajač Lige prvaka nastavio je evropsku dominaciju. Nakon što su uzastopno osvojili dva trofeja najelitnijeg evropskog klubskog takmičenja u svoju kolekciju, dodali su još jedan trofej evropskog superkupa.
1: Nisam iznenađen ovakvim ishodom jer znam mentalitet svojih igrača i njihove mogućnosti. Bilo ih je lako motivisati jer oni vole to što rade i situacija je skoro pa perfektna po tom pitanju. Mnogo je teško uzastopno osvajati evropske trofeje. Moramo uživati u ovom sjajnom postignuću, ali u isto vrijeme biti profesionalni i ambiciozni i pokušati i ove sezone osvojiti sve što je moguće. Naše ambicije su uvijek biti najbolji i osvajati trofeje.
0: Paris Saint-Germain je tako na sjajan način otvorio novu sezonu koju će sigurno ponovo biti jedan od glavnih favorita za osvajanje titule u domaćem prvenstvu i Ligi prvaka. S druge strane, Aston Villa će također ove sezone igrati u najelitnijem evropskom klubskom takmičenju, dok će pokušati u Premier Ligi nastaviti kontinuitet odličnih rezultata iz prethodne sezone. Poznati su

Desatnica drugog kola nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine odigrat će se 4 susreta dok je odgođen vječiti derbi između Željezničara i Sarajeva. Prvi će na teren sutra od 20 sati istrčati fudbaleri Čelika i Širokog Brijega dok se preostali susreti igraju u nedjelju. Od 17 sati sastaju se BSK Velež, 2 sata kasnije u doboju snage će odmjeriti Sloga Meridijan i Borac dok će kolo u 21 sat u Bijeljini zatvoriti Radnik iz Rina.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Danas su počeli radovi u lijevoj tunelskoj cijevi tunela Hercegovine na dionici autoceste A1 Bijača Počitelj. Zatvorena vozna traka, preusmjeren je saobraćaj pred cajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva-Kakanj, Sarajevo-Zapad-Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnja po dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je po dionice Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerena

0: Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.
2: Radio Tuzlanskog kantona.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: želiš drugim dijelit, neću slukat si sred na ti na ruci Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Hajde u Neptun! Iskoristite august za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u Istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

Dragi posjetioci, cijenjeni gosti, predstavnici vlasti, javnog, političkog i kulturnog života u Bosni i Hercegovini, vaša ekscelencijo, akreditovani ambasadori u Bosni i Hercegovini, cijenjeni izlagači, dragi sugrađani, dobrodošli na svečanu ceremoniju otvaranja 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih i vrijednih domaćina, u grad ugodnih druženja i poslovnih razgovora. Veoma nam je drago što ste tu da sa nama podijelite radost ovog trenutka i što ćete ovih dana kao i prije uživati u našem gradu. Organizator sajma su Turistička zajednica grada Gradačca i grad Gradačac uz podršku pokrovitelja, brojnih sponzora, ali i građana našeg grada. Dozvolite mi da u ime organizatora ove tradicionalne manifestacije uputim posebne riječi dobrodošlice i zahvale uvaženim gostima. Šef kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića, Alija Kožljak i Ismet Kadić, savjetnik za sigurnost. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Kemal Hrnjić. Ministar unutrašnjih poslova u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Ramo Isak. Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović i zamjenica predsjednice Skupštine Tuzlanskog kantona Lejla Vuković. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić sa članovima vlade, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Fedahija Ahmetović, ministar unutrašnjih poslova Nedžad Bristrić, ministar privrede Edin Duraković, ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić. Sa nama su i predsjednik Skupštine Brčko distrikta Damir Bulčević i potpredsjednik Skupštine grada Bijeljina Samir Bačevac. Gradonačelnici partnerskih gradova sajma u Gradašcu Lukavac Edin Delić i Srebrenik Adnan Bijelić, te načelnik općine Čelić

Admir Hrustanović. Zastupnici i delegati u parlamentima i skupštinama, gradonačelnici, načelnici općina i gradova u Bosni i Hercegovini. Zadovoljstvo i čast je što su danas sa nama bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić i Armin Hodžić, saborski zastupnik u Republici Hrvatskoj. Ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Damjan Sedar, opravnik poslova ambasade Malezije u Bosni i Hercegovini Šarifa Šakila Sejd Mustafa, ataše za kulturu i obrazovanje američke ambasade u Bosni i Hercegovini Katrin Fischer, voditelj konzularnog i ekonomskog odjela ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini Adam Gazda, komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini Mauricio Fronda, šefica ureda OSCE-a Tuzla Ana Selezneva, direktor Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAK Enis Horozović. Sa nama su danas i naši dragi izlagači, poslovni partneri i prijatelji sajma Šljive, privrednici, predstavnici bankarskog sektora, javnih, društvenih, obrazovnih i kulturnih institucija Gradašca i šire. Zahvaljujemo svim partnerima, pokroviteljima, institucijama koje su doprinijele organizaciji sajma od općinskog, gradskog i kantonalnog nivoa preko entitetskih ministarstava sve do međunarodnih prijatelja i gostiju našeg grada. Pozivam vršioca dužnosti i voditelja Turističkog ureda Turističke zajednice grada Gradašca, gospodina Sakiba Imširovića, da vam u ime organizatora uputi riječi dobrodošlice.

dame i gospodo, cijenjeni gosti, uvaženi sugrađani, pripala mi je čast i zadovoljstvo da vas sve ovdje pozdravim i zaželim vam dobrodošlicu na 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive Gradačac. Prije svega dozvolite mi da posebne pozdrave uputim visokim zvaničnicima koji su sa nama ovdje, a bez čije podrške realizacija ovog sajma ne bi bila moguća. Nadamo se da će vaša podrška zajedno sa ovim sajmom iz godine u godinu rasti. Sajam šljive u Gradašcu je manifestacija čija tradicija potiče od 1969. godine pa do dana današnjeg. Sve ove godine organizovanja sajma šljive u Gradašcu, organizator je se potrudio da kroz ovu manifestaciju na zanimljiv i prikladan način njeguje tradiciju i predstavlja inovacije u svijetu poljoprivrede i prehrambene industrije. I mi i dan danas nastavljamo da organizujemo sajam sa tom idejom vodilom. Sajam šljive u Gradašcu ove godine traje 3 dana na 5000 kvadratnih metara sajamskog prostora. Oko 150 izlagača iz zemalja regije će imati priliku da predstavi svoje proizvode širim društvenim strukturama. Nadamo se da ćete biti zadovoljni samom ponudom na Gradačačkom sajmu, ali i da će sami učesnici i izlagači biti zadovoljni posjetom. Grad Gradačac, turistička zajednica i ostali članovi organizacionog odbora su i ove godine uložili ogromne napore u pripremu samog sajma, te se nadamo evo da ćemo zadovoljiti i one najzahtjevnije. Sajam šljive u Gradašcu ne bi bio sajam šljive bez svojih pratećih sadržaja. Sa tim u vezi i ove godine organizujemo bogat kulturno-zabavni program. Nadamo se da ćete imati priliku da prisustvujete i čuvenim zabavnim večerima Gradačačkog sajma. Osim kulturno-zabavnog programa sajma šljive je neizostavan dio sajma šljive je edukativni sadržaj. S tim u vezi i ove godine je nastavljena saradnja sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, na čemu smo im iznimno zahvalni i nadamo se da ćemo i u narednom periodu nastaviti saradnju. Da ne dužim predugo, htio bih još jednom da vam se zahvalim. Nadam se da ćete iz Gradašca ponijeti samo lijepe uspomene i da ćete se i svake iduće godine sa

0: zadovoljstvom ponovo vraćati u Gradačac i prisustvovati sajmu šljive. Hvala vam.
1: Sada već davne 1969. godine Gradačac je otvorio svoje kapije, raširio ruke prijateljstva izlagačima i nama dragim gostima. Od tada u Gradačcu se susreću dragi ljudi, poslovni partneri i sajamski radnici, a i ove godine ugledni gosti iz Zvanice dočekani su na svečanom prijemu na Bijeloj kuli Husein kapitana Gradaševića. Pozivam gospodina Hajrudina Mehanovića, gradonačelnika grada Gradašca i predsjednika organizacijnog odbora 53. sajma šljive, da se obrati u ime grada domaćina.

0: Uvaženi sugrađani, dragi gosti i prijatelji Gradarca, čast i zadovoljstvo mi je da vas sve u ime grada Gradačac danas ovdje na otvaranju 53. sajma šljive pozdravim, zaželim dobrodošlicu u naš grad, na naš sajam i zahvalim što svojim prisustvom doprinosite očuvanju renomea i značaja ove manifestacije. Ovo je za nas, građane grada Zmaja od Bosne, najznačajnija privredno-sajamska manifestacija, mjesto okupljanja i vrijeme druženja sa dragim prijateljima i gostima, kao i prilika da predstavimo ono što Gradačac jeste, ima i može. Gradačac jeste grad vrijednih ljudi, tome svjedoče iz godinu u godinu rezultati naše privrede, a oni pokazuju da smo među vodećim proizvođačima i izvoznicima u Bosni i Hercegovini, ne samo u oblasti poljoprivrede u kojoj dominira voćarstvo, mljekarstvo, mlinsko-pekarska proizvoda, već i u metalnoj industriji i građevinarstvu. Jedan smo od, nažalost, rijetkih gradova u Bosni i Hercegovini koji ima pozitivnu vanjsko-trgovinsku bilansu, čiji je uvoz pokriven sa 108% izvoza i po tom podatku, po tom rezultatu smo drugi u Tuzlanskom kantonu, peti u federaciji i sedmi u državi Bosni i Hercegovini. Gradačac ima priliku postati regionalni centar ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i zemlje okruženja kroz inicijativu Put šljive. Mi smo danas konkretizovali ovu inicijativu kroz potpisivanje memoranduma sa nadležnim ministarstvima Federacije Bosne i Hercegovine Tuzlanskog kantona, a kroz koju želimo raditi na promociji proizvodnje i prerade šljive, tradicionalne gastronomije, kulturnog nasljeđa, ali i ruralnog turizma zemalja regiona. Gradačac je pokazao da može donositi odluke koje nisu uvijek lake, a jedna od njih je i ova da pomjerimo termin održavanja ove manifestacije. Nažalost, priroda, a i društvo su nas naveli da donesemo ovu odluku, nije nam bilo drago da mijenjamo pola vijeka staru tradiciju. Priroda, koja nam ovih dana surovo vraća sve ono što joj decenijama činimo, kroz ogromnu sušu, kroz klimatske promjene, koje se ogledaju između ostalog i u ranijem sazrijevanju voća i činjenici da u vrijeme prethodnog termina sajma mi više nemamo šljivu u našim voćnjacima. Društvo u kojem živimo, a koje nažalost velikom dijelom čine i naši ljudi, rasuti po cijelom svijetu, koji polovinom avgusta dominantno završavaju svoje odmore u svojoj Bosni i koji nakon ovoga vikenda većinom se vraćaju u zemlje svog privremenog boravka, nadam se, u zemlje zapadne Europe. Ovi ljudi su godinama bili spriječeni da prisustuju sajmu i od ove godine želimo da i oni budu dio ove naše manifestacije. Na kraju želim da se zahvalim svima onima koji su dali doprinos u organizaciji sajmske manifestacije, a posebno onima bez kojih ova manifestacija ne bi ni postojala. To su naši izlagači, naši pokrovitelji i oni koji prepoznaju značaj one manifestacije i iz godine u godinu se vraćaju u naš grad. Svima vama želim ugodan boravak u našem gradu, da ponesete lijepe utiske i poželite ponovo doći u naš i vaš Gradačac. Hvala vam.
1: Kako smo već i čuli, sajam šljive u Gradarcu nastao je kao privredno-turistička manifestacija koja bi na jednom mjestu spojila poljoprivredne proizvođače, prerađivače, naučne radnike i institucije koje se bave pitanjem agrara. Ujedno, želja organizatora je da ovaj sajam bude mjesto ugodnih druženja i zabave. Zato se svake godine organizuje i sadržajan kulturni zabavni program u kojem učestvuju najpoznatiji umjetnici, glumci i muzičari. U nastavku pogledajmo i poslušajmo nastup Džavida Pamukovića u pratnji profesora muzičkog centra ArtZ i kompoziciju Amanet Zmaja od Bosne.

0: Bio to Džavid Pamuković, bosansko-hercegovački interpretator sevdalinke i narodne pjesme, a sada ćemo nastaviti sa našim programom. Naime, Međunarodni sajam šljive u gradarstvu je manifestacija koja u svom 53. izdanju slavi tradiciju, inovaciju i snagu bosansko-hercegovačke i regionalne poljoprivrede. Poštovani gosti, dragi sugrađani, Gradarčki sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive ima svoj značaj mnogo šire od Gradarca i od naše Bosne i Hercegovine. Ova manifestacija je mjesto ugodnih okupljanja, rekli smo i poslovnih razgovora, ali i promocije najpoznativijih i najpozitivnijih vrijednosti, što dokazuje i višegodišnje prisustvo i podrška visokih zvaničnika. Potvrda toga je i ponovni dolazak dragog prijatelja sajma šljive i gradarca, državnika, bivšeg predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Stjepana Mesića. Gospodine Mesiću, ja ću vas zamoliti da uputite nekoliko riječi za naše sugrađane, za drage goste i za sve posjetioce sajma šljive u gradarstvu.
1: Može to, to.

0: promjene u atmosferi. Ali mi osjećamo da promjene postoje, ali bitno je da svojim radom, svojim zalaganjem premostimo ono što su poteškoće i da iskoristimo ono što nam priroda daje. Ovaj sajam pokazuje da iz svake godine u godinu on je sve uspješniji, bez obzira na prilike koje su prisutne. Ja vam svima zahvaljujem što ste svojim prisustvom uvećali značaj ove manifestacije. Zahvaljujem se svim izvođačima, svim onim proizvođačima koji su danas prisutni, ali zahvaljujem se vjerojatno i u vaše ime onima koji su imali ideju da se stvori ovakav sajam dugotrajan, koji će biti vjerojatno i znatno duže nego što su oni uopće pomislili. Hvala vam lijepo, hvala organizatorima, hvala vodstvu ovoga grada, hvala vodstvu Bosne i Hercegovine, prije svega federacije, da u svim ovim prilikama nađu dobro kormilo kojim će ići naše društvo i sve bolje i bolje živjeti naši građani. Hvala vam lijepo.
1: Hvala i gospodinu Mesiću, i zaista nam je uvijek drago kada dođe u Gradačac, kada možemo podijeliti ove lijepe trenutke. Dobro zdravlje, dug život i vidimo se ako Bog da i naredne godine. Dame i gospodo, kako je već rečeno, ovogodišnja najstarija specijalizowana sajamska manifestacija u Bosni i Hercegovini ne bi mogla biti organizovana bez podrške pokrovitelja, sponzora i prijatelja. Pokrovitelji su Federalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Gradovi partneri su grad Lukavac i grad Srebrenica, generalni sponzor je Mliječna industrija Mi-99 DOO Gradačac. Zlatni sponzori Lactalis BH, Realab, zatim MF Group, MF Bank i MKD Mikrofin. Sponzori Agroklub, Simpex, Banja Ilića, Turistička zajednica Tuzlanskog kantona, Eurok Plakat BH. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Tuzlanskog kantona, FENA, Federalna televizija i Radio Gradačac. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije u Gradačcu je mjesto gdje se okupljaju izlagači, stručni i naučni radnici, predstavnici institucija, organizacija koje rade na razvoju agrara, male privrede, industrijskih kapaciteta u Bosni i Hercegovini. Značajnu podršku u tom cilju daje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Prije ove svečane ceremonije, čuli ste već od gradonačelnika gospodina Mehanovića na kuli Zmaja od Bosne, potpisan je memorandum o zajedničkoj saradnji za realizaciju inicijative privredno-turističke rute Put šljive. Zahvaljujući Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Gradačački sajam poljoprivrede predstavlja jedno od značajnih mjesta na kojima se govori o razvoju poljoprivrede u našoj zemlji. Pozivam ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, gospodina Kemala Hrnjića, da se obrati. Izvolite.

uvažene građanke i građani grada Gradačca, uvažene i domaćine, gradonačelniče Menanović, premijeru Halilagić, dame i gospodo, ekscelencije, svi po redu i časti kako vam pripada, cijenjeni izlagači i lijep pozdrav svima onima koji nas gledaju i slušaju putem medija. Ja vas stvarno sve srdačno pozdravljam u ime Federalnog ministarstva poljoprivrede i naravno u svoje lično ime. Čast mi je biti evo četvrti put

0: u Gradačicu kao federalni ministar poljoprivrede i podržati ovu manifestaciju, iako federalno ministarstvo decenijama podržava ovaj sajam, dakle ništa nije počelo i ništa neće završiti sa mnom, ali je jako bitno napomenuti da smo ove godine odlučili da federalno ministarstvo preuzme i aktivniju ulogu kad je u pitanju organizacija ovog sajma, odnosno da i mi budemo izlagači na ovom sajmu, jer želimo izložiti sve svoje politike koje smo u posljednjim godinama provodili u Federaciji Bosne i Hercegovine na, mogu slobodno reći, razvoju poljoprivrede, ali želimo i građanima i privrednicima i naravno našim poljoprivrednicima pružiti mogućnost da naši službenici iznesu i naše planove za budućnost kada je u pitanju razvoj poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Siguran sam da ne samo ovdje kod nas, nego na globalnom planu će proizvodnja hrane biti sve veći izazov. Stoga je ovo ministarstvo, ovakvi sajmovi, ljudi koji se bave proizvodnjom hrane moraju dobiti mjesto koje zaslužuju. U tom smislu, evo i gradonačelnik je napomenuo da smo danas potpisali taj memorandum, ali to je u stvari međunarodna inicijativa za pokretanje projekta koji smo mi nazvali Put šljive. Želimo ovom voću koje sigurno ima neprocjenjiv potencijal u ovoj zemlji i u ovoj regiji dati mjesto koje mu pripada i želimo dakle na viši nivo podići ovu proizvodnju. Stručnjaci kažu da je od Karlovca do Beograda taj pojas najbolji dio Evrope za proizvodnju šljive. I mi ćemo sasvim sigurno pozvati i vlade kantona na tom području i vlade entiteta, ali i preko vijeća ministara Bosne i Hercegovine pozvat ćemo i dvije susjedne države, Republiku Hrvatsku i Republiku Srbiju, da nas se pridruže u ovom projektu kako bismo zajedno nastupili prema evropskim fondovima i pokušali ovaj projekat dići na jedan potpuno drugi nivo. Još ću samo kratko o onome što radi federalno ministarstvo, što sigurno zanima mnoge poljoprivrednike. Ovih dana prikupili smo aplikacije mladih poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini. Čak 580 ljudi se prijavilo na poziv federalnog ministarstva i to mi kao ministru ulijeva nadu da ova zemlja ima budućnost kad je poljoprivreda u pitanju. Evo, skoro 600 ljudi, kako uzmemo i ove protekle dvije godine, više stotina ljudi se želi baviti poljoprivredom i to je dobra informacija za sve nas. Mogu na štandu dobiti informacije o onome što ćemo raditi u ovom pozivu. I drugu stavku koju bih želio napomenuti, to je da ćemo biti u prilici, raspisali smo javni poziv prema poslovnim bankama da se jave, koje nisu baš u proteklim godinama finansirale aktivno poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini. Pozivamo ih da se jave na naš poziv, da zajedno iskreiramo liniju koja će biti najpovoljnija kreditna linija do sada kad je u pitanju finansiranje poljoprivrede. Evo, da ne bih oduzimao vrijeme, organizatorima sajma čestitam na, evo, 53 godine dugoj tradiciji. Nadam se da ćemo svi skupa, ako Bog da, i u idućoj godini u većem broju družiti se i obilježiti 54. sajam poljoprivrede. Hvala vam lijepo i svako vam dobro želim.
1: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu za vrijeme sajma šljive. I ove godine gradačičke plave noći bit će u znaku koncerata i dobre zabave. Večeras je tradicionalni vatromet, a sajamske plave noći 2026. otvara Mirza Selimović koncertom na otvorenom. Slijede nastupi Šele Zonić i Nihada Alibegovića, a prije njih ovdje na centralnoj gradskoj bini. Kao uvertiru poslušajmo još jednu pjesmu u interpretaciji Džavida Pamukovića i pratnji muzičkog centra Art Z. Pjesma Gradačcu.

Sajam šljive u Gradarcu prilika je za brojne prezentacije, za druženja, a među predviđenim sajamskim sadržajima su okrugli stolovi, prezentacije izlagača iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Sve to, vjerujemo, doprinosi stvaranju novih poslovnih veza, ali i promociji naše zemlje. U naredna tri dana bit će organizovalo nekoliko stručnih i naučnih skupova u organizaciji Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu i drugih naučnih institucija.

0: A kroz organizaciju sajamske manifestacije i široko partnerstvo želi se pozitivno utjecati na privredni razvoj i stvaranje pozitivne poduzetničke klime, na povećanje konkurentnosti privrednog sektora, na bolje međusobno povezivanje privrednih subjekata, na intenziviranje promocije privrede, privlačenju ulaganja, kao i na stvaranje jasne spoznaje o vlastitim, tradicionalnim i savremenim snagama i privrednim vrijednostima. Vlada Tuzlanskog kantona sa kantonalnim institucijama koje su zadužene za razvoj poljoprivrede aktivno se uključila u organizaciju ovog sajma šljive. I ove godine kantonalno ministarstvo poljoprivrede je značajan partner u promociji privrednih, ali i u ovom slučaju kroz put šljive i turističkih potencijala ovog kraja. Tim povodom pozivam premijera Tuzlanskog kantona, gospodina Irfana Halilagića, da se obrati i proglasi 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive otvorenim. Izvolite, premijeru.
1: Poštovane dame, cijenjena gospodo, poštovani organizatori, naši domaćini, poštovani gradonačelniče, gospodine Mehanoviću, uvaženi predstavnici svih nivoa vlasti, ovako kako je uvaženi voditelj nabrojao i pročitao, poštovani građani grada Gradačica, uvaženi gosti, cijenjeni izlagači, poljoprivredni proizvođači, koristim priliku da vas sve u ime institucija Tuzlanskog kantona, vlade Tuzlanskog kantona, u svoje lično ime srdačno pozdravim, da izrazim svoje zadovoljstvo da mogu biti sa vama ovdje petu godinu zaredom, da dijelimo značaj ovoga sajma, ne samo za vaš Gradačac, nego za cjelokupan Tuzlanski kanton i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Sajam šljive nije samo jedna od najstarijih sajamskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. On je simbol Gradačica, njegove tradicije, vrijednih ljudi i stvaralačke snage ovoga kraja. Činjenica da se ove godine ovdje predstavlja oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona potvrđuje da je sajam sačuvao svoj ugled i ostao važno mjesto susreta proizvođača, prerađivača, stručnjaka, institucija i poslovnih partnera. Šljiva jeste njegov najprepoznatljiviji simbol, ali je poruka sajma mnogo šira. Ovdje predstavljamo kvalitet domaće poljoprivrede i prehrambene industrije, razmjenjujemo znanja i iskustva, upoznajemo nove tehnologije i stvaramo poslovne veze koje mogu donijeti nove investicije i nova radna mjesta. Naš cilj ne smije biti samo povećanje obima proizvodnje. Moramo stvarati uslove da veći dio vrijednosti ostane ovdje u Bosni i Hercegovini kroz preradu, finalne proizvode i njihov snažniji nastup na domaćem i inostranom tržištu. Ne trebamo dozvoliti da svoje kvalitetne sirovine izvozimo, a potom ih u obliku znatno skupljih gotovih proizvoda ponovno uvozimo. Za taj iskorak su nam potrebni znanje, savremena tehnologija i snažnije povezivanje proizvođača, prerađivača, naučne zajednice i institucija. Upravo sajmovi poput ovoga pružaju priliku da se ti ljudi i ideje susretnu. Vlada Tuzlanskog kantona ostaje pouzdan partner našim poljoprivrednicima. Svjesni smo da nema snažne poljoprivrede bez sigurnog proizvođača, predvidivih politika podrške i uređenog tržišta. Zbog toga ćemo nastaviti osluškivati njihove potrebe i stvarati bolje uslove za razvoj poljoprivrede i prerade. Poljoprivreda za nas nije samo privredna grana. Ona je pitanje prehrambene sigurnosti, očuvanja naših sela i stvaranja razloga da ljudi ostanu živjeti i raditi u svojoj zemlji. Zahvaljujem gradu Gradačicu, turističkoj zajednici grada Gradačac i svim partnerima koji su uložili znanje, vrijeme i energiju u organizaciju ovoga sajma. Izlagačima želim uspješno predstavljanje, nove poslovne kontakte i konkretne rezultate, a posjetiocima da uživaju

0: bogatoj sajamskoj ponudi i sadržajima koje je Gradačac pripremio. Uz želju da ovogodišnji sajam bude mjesto novih ideja, kvalitetnih susreta i uspješnih poslovnih priča, proglašavam 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive u Gradačcu otvorenim. Sretno i uspješno bilo.
1: Dame i gospodo, sajam je otvoren. U narednim danima očekuje nas bogat program, izložbe, predavanja, poslovni susreti, kulturni i zabavni sadržaj, ali prije svega prilike za saradnju i nova poznanstva. Zahvaljujemo svim govornicima, sponzorima, partnerima, medijima i naravno posjetiocima koji iz godine u godinu čine ovaj sajam uspješnim. Cijenjeni prijatelji, dragi gosti, sada slijedi presjecanje vrpce, čime će 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije zvanično otvoriti svoja vrata. U svečanoj povorci uputit ćemo se do sajmišta, a svečanu vrpcu presjeći će gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Hallagić, generalni sponsor sajma Mliječna industrija 99, direktorica firme Indira Omeragić, bivši predsjednik Republike Hrvatske gospodin Stjepan Mesić i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine Kemal Hrnjić. U ime organizatora 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive, želim vam da uživate u naredna tri dana sajma i prekrasnim plavim gradačičkim noćima sa brojnim kulturnim i zabavnim sadržajima. Još jednom, dobrodošli u Gradačac.
2: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Lijep vam pozdrav. Kolagen posljednjih godina postaje sve popularniji suplement za podmlađivanje kože, tetiva, kosti, uzglobova i drugih dijelova tijela. O tome govorimo u ovom kutku za znatiželjne. Kolagen se koristi u kremama za kožu, ali i u obliku dodataka prehrani. Vrijednost globalnog tržišta suplementa kolagena u 2021. procijenjena je na 1,99 milijardi dolara, a očekuje se da će se povećavati po godišnjoj stopi rasta od 5,5%.

sve veći fokus na zdrav način života i sve veća prevalencija raznih bolesti koje se razvijaju starenjem, poput artritisa, upalnih bolesti kostiju i reumatoidnog artritisa, potaknula je ljude da sve više koriste suplemente kolagena, o čemu i govorimo u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne. Dostupni su u različitim oblicima, kao što su prašak, tekućina, tablete i gumeni bomboni. Proizvode se uglavnom iz životinjskih izvora poput teladi, peradi, svinja, riba.

Najčešća ćelija koja stvara kolagen je fibroblast. S godinama količina kolagena u ljudskom tijelu opada. Procjenjuje se da će se do 60. godine njegova količina prepoloviti. Razlog za to je što se njegova proizvodnja usporava tako da se više troši nego što se stvara. Stručnjaci smatraju da dodatak kolagena može pomoći u borbi protiv starenja i problema sa probavom. Toliko u ovom kutku za znatiželjne. Budite radoznali, istražujte i slušajte program Radija Tuzlanskog kantona. Welcome to the desert of the real.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U petak 14. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni. U subotu 16. avgusta sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, naročito tokom jutarnjih sati kada će temperature biti ugodnije. Sunčano vrijeme i slab do umjeren vjetar povoljno će djelovati na većinu stanovništva. U drugom dijelu dana, uslijed porasta temperature, kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe poput umora i malaksalosti. Na jugu zemlje, gdje će dnevna temperatura dostizati do 37 stepeni, toplotno opterećenje bit će izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tekućine.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Danas su počeli radovi u lijevoj tunelskoj cijevi tunela Hercegovina na dionici autoceste A1 Bijača Počitelj. Zatvorena vozna traka, preusmjeren je saobraćaj pred cajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnja po dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je po dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Ostoje, Zupci i Deleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazu Brod kolona vozila na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku prvog dnevnika radiotelevizije Tuzlanskog kantona donosimo vijesti dan. Svečano otvoren 53. sajam šljive u Gradačcu.
1: Pola stoljeća tradicije održavanja ovog sajma zapravo pokazuje njegovu bitnu ulogu i značaj kad je u pitanju cijela Bosna i Hercegovina.
2: Svjedočimo da ovaj sajam organizujemo ranije nego što je to bilo prethodnih godina u nadi da će veći broj naših sugrađana koji nažalost živi van granica Bosne i Hercegovine imati priliku da posjeti ovaj naš sajam.
0: Lokalne zajednice ponovo uputile apele za racionalno korištenje vode. Sportska dvorana Luke u Gračanici uskoro bi mogla dobiti novu podlogu.
3: Podloga je tu u dvorani, samo čeka taj dio da se uradi hidroizolacija, da je postavljanje nove podloge.
0: O nasilju nad ženama uglavnom se govori tek kada ono završi femicidom, gdje sistem zakaže prije nego što žena postane žrtva.
4: Porast zahtjeva u sigurnu kuću se kontinuirano bilježi iz godine u godinu. Prema našim podacima iz 2023. smo imali 123 osobe smještene u sigurnu kuću, a tijekom prošle godine 151 osobu.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme.
5: U Gradačcu je danas zvanično otvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, jedna od najznačajnijih privrednih manifestacija ovog kraja. Cilj sajma je povezivanje poljoprivrednih proizvođača, privrednika i institucija, promocija domaće proizvodnje, razmjena iskustava i znanja, ali i stvaranje novih poslovnih prilika. Organizatori se nadaju da će ova tradicionalna manifestacija iz godine u godinu nastaviti rasti i okupljati sve veći broj izlagača i posjetilaca. Sajam traje 3 dana, a svoje proizvode i usluge predstavit će oko 150 izlagača.
2: Svjedočimo da ovaj sajam organizujemo ranije nego što je to bilo prethodnih godina u nadi da će veći broj naših sugrađana koji nažalost živi van granica Bosne i Hercegovine imati priliku da posjeti ovaj naš sajam.
1: Pola stoljeća tradicije održavanja ovog sajma zapravo pokazuje njegovu bitnu ulogu i značaj kad je u pitanju cijela Bosna i Hercegovina. Sama činjenica da imamo preko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i inozemstva govori o težini i o posjećenosti ovog sajma.
6: Ove godine budžet Tuzlanskog kantona za poljoprivredu i ruralni razvoj iznosi 16,5 miliona konvertibilnih maraka. Možemo reći da je to najveća novčana podrška svih kantona u federaciji.
7: Posebno me radi činjenica što ćemo imati priliku poznati ljude koji svojim domaćim proizvodima, kvalitetom, radom i trudom čine ovaj kraj prepoznatljivim i čuvaju tradiciju.
8: Da pokušamo animirati sve one, a evo to je kad uzmete kartu Bosne i Hercegovine, moj Unsko-sanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, Posavski kanton, vlada distrikta Brčko, pa vlada entiteta Republika Srpska, i mi ćemo sigurno preko vijeća ministara pozvati i vlade Republike Hrvatske i Republike Srbije da se uključe u ovu inicijativu, da pokušamo na nekom međunarodnom planu ovaj projekat dići na viši nivo.
9: Ponosni smo što smo i ove godine zauzeli mjesto generalnog sponzora Gradačačkog sajma, pogotovo što je ova 53. godina sajma šljive u Gradačcu.

0: mi kao jedna domaća gradačačka mljekara, to je naša obaveza i dužnost da se pojavimo i pokažemo našem građanstvu, ali i svima gostima koji dolaze na sajam kakvi smo domaćini.
1: Visoke temperature i dug period bez značajnih padavina ponovo stavljaju pitanje vodosnabdjevanja u fokus. U pojedinim lokalnim zajednicama već su uvedene ili najavljene mjere dok se građani pozivaju na racionalnu potrošnju vode. U Banovićima se najavljuju isključenja. Tuzla apeluje na građane da vodu koriste odgovorno, a isti poziv stiže i iz Čelića. Dok suša povećava pritisak na izvorišta i vodovodne sisteme, Tuzlanski kanton kroz lokalne zajednice ulaže milione u njihovu obnovu i proširenje.
2: Voda se ovog ljeta ponovo troši pažljivije. Dug period visokih temperatura i izostanak značajnih padavina povećavaju potrošnju, ali i pritisak na izvorišta i postojeću vodnu infrastrukturu. U Banovićima su najavljene mjere kojima bi se potrošnja dodatno kontrolisala, dok se građani pozivaju da vodu koriste racionalno. Iz Tuzlanskog vodovoda nisu najavili isključenja, ali je upućen apel za racionalnu potrošnju. Sušni period pokazuje i koliko su postojeći sistemi sposobni odgovoriti na povećanu potrošnju. U Čeliću je općinsko vijeće ranije donijelo odluku kojom je ograničena upotreba vode.
3: Općina Čelić spada u red općina u kojima postoje problemi sa kvalitetom u vodu s nadbijevanjem. Nažalost, naši izvori su prevashodno vezani za stanje u riječnim koritima i u ovakvim periodima kada dođe do sušnih perioda, kada i riječna korita budu uveliko smanjena, dolazi do problema u vodu s nadbijevanju.
2: Za manje lokalne zajednice posebno je važno očuvanje raspoloživih količina vode, ali i ulaganje u infrastrukturu koja može odgovoriti na potrebe stanovništva i tokom dugotrajnih sušnih perioda. Da problem nije samo ovogodišnja suša, pokazuju i ulaganja u vodnu infrastrukturu širom Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona je ove godine stavila u funkciju ukupno 40 miliona konvertibilnih maraka kreditnih sredstava za izgradnju i održavanje vodnih objekata u lokalnim zajednicama.
4: Sve ovo je dio jednog vladinog i projekta Skupštine Tuzlanskog kantona, kako smo ga nazvali voda ili voda za sve, gdje je za upravo ove potrebe vodosnabdijevanja građana na području naših gradova i općina obezbijeno oko 40 miliona konvertibilnih maraka sredstava kantonalnog budžeta.
2: Lukavac primjerice dobija 5,3 miliona maraka za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modraca pripadajućim plitkim bunarima, dok je Živinicama ranije dodijeljeno 10 miliona maraka za vodne objekte gradske zone i prigradskih naselja.
5: Imali smo izuzetno dobru saradnju sa vladom Tuzlanskog kantona, Skupštinom Tuzlanskog kantona i ove godine smo dobili grant sredstva od Tuzlanskog kantona u vrijednosti 10 miliona konvertibilnih maraka koje smo podijelili u tri lota, raspisali javni poziv, već za dva lota smo izvršili odabir izvođača, već se radi na terenu i to potisni vod od Dubrava prema gradu i rekonstrukcija vodovodne mreže u naseljenom mjestu Rudar Ciljuge, dok je najveći lot negdje 6 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka pao, obnovljen je tender i očekujemo ovih dana da ćemo govoriti taj dio posla.
2: Podsjećamo, vlada Tuzlanskog kantona dodatno je kroz sredstva vodnih naknada izdvojila više od 3,5 miliona maraka za 19 projekata, među kojima je 7 projekata vodosnabdjevanja, a suša je test za vodovodne sisteme. Dok se građani pozivaju na racionalnu potrošnju i pojedine lokalne zajednice uvode mjere kako bi sačuvale raspoložive količine vode, dugoročno rješenje ostaje u jačanju infrastrukture, novih izvorišta, rezervoara i distributivne mreže. Jer cilj nije samo imati dovoljno vode danas, već osigurati da je bude dovoljno i onda kada sušna ljeta postanu sve češća.
1: Nastavljaju se i radovi na sportskoj dvorani Luke u Gračanici. Postavljanjem nove podloge unaprijedit će se uslovi za održavanje sportskih aktivnosti, kvalitetniji i sigurniji prostor za sportiste, sportske klubove i posjetitelje. Za ove namjene sredstva su izdvojili resorno ministarstvo i grad Gračanica, čime je napravljen važan iskorak u unapređenju sportske infrastrukture u ovoj lokalnoj zajednici.

0: čim oni svoj dio završe, firma koja je već odranije pripremila sve što se tiče materijala i nove podloge, i evo, podloga je tu u dvorani, samo čeka taj dio da se uradi hidroizolacija, da ide postavljanje nove podloge. Ali onda ovi radovi koji su nam se dodatno pokazali da moramo uraditi tu hidroizolaciju, to je finansirano sredstvima grada, jer zbog tih nekih dodatnih 30 i nešto, evo, 35 ili 37 hiljada konvertibilnih maraka, rizikovati ulaganje od 120 hiljada konvertibilnih maraka nije nam se nikako onaj to, jel, upuštalo, s tim da ni sama firma nije mogla da da garant za postavljanje nove podloge na ovakve uslove, dakle, gdje je pokazivalo vodu i vlagu. Krov se mijenja, raspisana javna nabavka za krov, sredstva su u potpunosti obezbijeđena iz budžeta grada Gračanice, tako da mislim da se, evo, za nekih 15-ak ili 17 dana završava nabavka. Evo, vidjet ćemo izvođač koji dobije, nadamo se i to da će biti završeno do kraja septembra, to će biti malo kasnije, ali evo, svakako u zimsku, jel, sezonu, odnosno u zimu, nećemo ući sa ovakvim krovom, ulazimo sa novim krovom.
1: Nasilje nad ženama i dalje je ozbiljan društveni problem, a stručnjaci upozoravaju da žrtve često pomoć potraže tek kada nasilje eskalira. Stručnjaci poručuju da žrtve ne smiju šutjeti i da pomoć treba potražiti na vrijeme. Poruka je jasna, niko nije kriv za nasilje koje trpi i niko ne treba ostati sam u takvoj situaciji.
2: Negdje oko polovice smješteni su u stvar djeca. Ono što moramo jeste istaknuti da sve više djeca su ta koja traže pomoć i prijavljuju nasilje. Ali evo, u posljednjih 48 sati imali smo 5 novih slučajeva prijema u sigurnu kuću. Ranije se javljale žene srednje životne dobi, onako najčešće, obično kad djeca porastu i kad one misli da sad nemaju, jel, tu obavezu da ostaju u porodici zbog djece. Ali evo, sad imamo sve veći broj mladih žena koja se javljaju sa ili bez djece.
1: Toliko za sada. U Dnevniku 2 u 19 sati naš gost biće kolega Avdo Avdić. Razgovarat ćemo o novim pritiscima na Memorijalni centar Srebrenica, te političkim porukama iz Zagreba i Beograda, šta stoji iza ovih poteza i kakvi su njihovi politički interesi. Budite s nama.

0: je skoro pa perfektna po tom pitanju. Mnogo je teško uzastopno osvajati evropske trofeje. Moramo uživati u ovom sjajnom postignuću, ali u isto vrijeme biti profesionalni i ambiciozni i pokušati i ove sezone osvojiti sve što je moguće. Naše ambicije su uvijek biti najbolji i osvajati trofeje.
1: Paris Saint-Germain je tako na sjajan način otvorio novu sezonu koju će sigurno ponovo biti jedan od glavnih favorita za osvajanje titule u domaćem prvenstvu i Ligi prvaka. S druge strane, Aston Villa će također ove sezone igrati u najelitnijem evropskom klubskom takmičenju, dok će pokušati u Premier Ligi nastaviti kontinuitet odličnih rezultata iz prethodne sezone. Poznati su rasporedi satnica drugog kola nogometne Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Odigrat će se 4 susreta, dok je odgođen vječiti derbi između Željezničara i Sarajeva. Prvi će na teren sutra od 20 sati istrčati fudbaleri Čelika i Širokog Brijega, dok se preostali susreti igraju u nedjelju. Od 17 sati sastaju se BSK Velež, 2 sata kasnije u doboju snage Čoljmiriti Sloga Meridijan i Borac, dok će kolo u 21 sat u Bijeljini zatvoriti Radnik iz Zrinski. Radio Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Danas su počeli radovi u lijevoj tunelskoj cijevi tunela Hercegovine na dionici autoceste A1 Bijača Počitelj. Zatvorena vozna traka, preusmjeren je saobraćaj pred cajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnja po dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je po dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbolovac saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Ostoje, Zupci i Deleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazu Brod kolona vozila na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.
2: Radio Tuzlanskog kantona.